ponoć udalajem i da režim koker, da oteram sve crne anđele što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW. Kažu mi da smirisam i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

0: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ljubavi moja, te li si sad? Da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

0: U narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 7 sati.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
2: Da, imamo dobre kontakte.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prečutkuju.
1: Dobro jutro, ove srede, 29. jula, žele vam iz režije tonski realizator Zoran Ergić i studija Uroš Bobić. Ovo su teme kojima se bavimo tokom narednih pola sata. Pomoć koju Danska i druge zapadne zemlje pružaju Ukrajini u informacionim i hakerskim operacijama protiv Rusije samo su deo šireg hibridnog rata i neće se na tome zaustaviti, upozoravaju politikolozi. Ruska vojska zauzela još jedno naselje u Donjeckoj Narodnoj Republici. Kijev za 24 sata izgubio najmanje 1400 vojnika. Terorističke aktivnosti Ukrajine u svetu naglašavaju potrebu uspeha specijalne vojne operacije, poručuju iz Kremlja. Otkrivamo kako je Hrvatska dobila glavnu ulogu u skoro pa filmskoj šemi prema kojoj je Evropa pod plaštom humanitarne pomoći, a preko navodnog programa za razminiranje, zapravo doturala oružje Kijevu. Istražujemo i zbog čega evropske ratne mornarice, obalske straže i specijalne jedinice sve češće presreću, pretresaju i zadržavaju ruske brodove za koje su smislili i maštovito ime flota iz senke. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale vesti. Sastanak predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim bio je pozitivan i produktivan, preneli su sinoć mediji pozivajući se na izvor upoznat sa tokom tih razgovora. Također se navodi da je sastanak Trumpa i Zelenskog trajao manje od sat vremena. Više podataka potražite na našem telegramu Sputnik Srbija, a mediji navode i da se Trump nakon toga u Beloj kući sastao sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Ukrajina je napadom na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru ušla u opasnu igru, izjavio član Komisije za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku iranskog parlamenta Feda Hosein Maleki. On je prethodno upozorio Kijev da je pitanje vojnog odgovora već na dnevnom redu i da će taj vojni odgovor nesumnjivo biti sproveden. Član političkog biroa jemenskih Huta, Dajfal al-Shami, izjavio da je taj pokret spreman da proširi obim sukoba sa Saudijskom Arabijom. On je poručio da će biti nastavljene operacije čiji je cilj, kako se navodi, okončanje blokade Jemena. A Zinedine Zidane zvanično imenovan za novog selektora Francuske, saopštio Fudbalski savez te zemlje. On je na tom mestu zamenio nakon 14 godina Didiera Deschampsa, koji se povukao sa funkcije po završetku svetskog prvenstva u Sjedinjenim Državama, Kanadi i Meksiku.

0: Pomoć koju Danska i druge zemlje Zapada, pored vojne i političke podrške, pružaju Kijevu u informacionim i hakerskim operacijama protiv Rusije, deo su šireg hibridnog rata, kaže u razgovoru za Sputnik ruski politikolog Jurij Svetov. Rusija bi na takve aktivnosti, kaže on, mogla da odgovori sopstvenim sajber operacijama i drugim merama. Svetov je to rekao u osvrtu na izjavu pod parolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, koja je prethodno obelodanila da su ukrajinski hakeri izvodili sajber napade na građane Rusije sa teritorije Danske. Kako je rekla, kriminalna grupa IT Armija Ukrajine koristila je teritoriju te zemlje i za prevare građana Ruske federacije sa danskih IP adresa, podsjeća Svetov.
1: Šta je tu tako iznenađujuće? Danska je jedna od najvatrenijih saveznika Ukrajine. Pomaže joj, prebacuje sredstva, isporučuje naoružanje. Pa zašto je ne bi pomogla i u ovom hakerskom ratu? Oni smatraju da svaka aktivnost koja nosi štetu Rusiji treba da bude podržana. Uslovno rečeno, ako se na teritoriji Danske održavaju obuke i pripreme ukrajinskih vojnika, zašto tamo ne bi bili hakeri? U čemu je razlika? Jedni će se boriti i nanositi Rusiji štetu na bojnom polju, a drugi će pomoću hakerskih napada ometati Rusiju da pobedi. To je normalna pojava.
0: Kolektivni zapad preko Ukrajine na ovaj način vodi širi sukob protiv Rusije u svim pravcima, na bojnom polju, ali i kroz obaveštajnu, tehničku i informacionu podršku. Konkretno, pomoć Kijevu, kaže Svetov, uključuje isporuke oružja, obaveštajne podatke i podršku u upotrebi bespilotnih letilica, kao i delovanje u informacionom prostoru. Što rat u Ukrajini bude duže trajao, kaže naš sagovornik, to će rat Kijeva protiv Moskve postajati sve složeniji i sofisticiraniji. Činjenica da je Danska omogućila delovanje ukrajinskim hakerima sa svoje teritorije predstavlja dokaz, kaže Svetov, da se sukob Rusije i Ukrajine odavno proširio izvan zone specijalne vojne operacije i da bukti i u drugim oblastima, uključujući i sajber prostor.
2: Da, konečno, samo načela je
1: to. To je funkcionisalo od samog početka. Ukrajinski vojnici prolaze obuke u svim evropskim zemljama. Jedna zemlja ih uči da leta avionima, druga da upravlja tenkovima, treća ih uči nečemu drugom. Ukrajinski političari redovno učestvuju na raznim konferencijama NATO i Evropske unije. Iako nisu članovi tih saveza, ipak su prisutni i koordiniraju svoje aktivnosti, a ukrajinski građani koji su napustili Ukrajinu i žive u tim evropskim zemljama u Danskoj, Holandiji i drugde, ponašaju se ne obazirujući se na zakone tih država, već onako kako im se prohte.
0: Jurij Svetov podsjeća i na slučaj Andreje Pirla, koji je od oktobra prošle godine globalni ambasador jedne ruske kladioničarske kompanije. Zbog toga on više nije kandidat za selektora italijanske fudbalske reprezentacije. Drugim rečima, njegove veze sa Rusijom udaljile su ga od te funkcije, što, kako kaže naš sagovornik, ukazuje i na sve veću politizaciju sporta. Na pitanje da li podrška ukrajinskim sajber operacijama predstavlja opasnu liniju nakon koje Moskva može da smatra da su evropske zemlje postale legitimna meta za vojni odgovor, Svetov kaže da Rusija pažljivo procenjuje posljedice svojih poteza kako bi se izbegla bilo kakva nekontrolisana eskalacija.
2: Vladimir Putin встречался с недавно с депутатами Государственной Думы.
1: Vladimir Putin se nedavno sastao sa deputatima Državne Dume, a jedan od poslanika mu je, kako je rečeno, šapnuo da treba delovati odlučnije. Putin je odgovorio da to razume, ali da moramo da procenimo naše odlučne poteze i kako će biti reakcija na njih. Iako smo objavili da su recimo fabrike za proizvodnju dronova legitimni vojni ciljevi, do sada nismo izveli napade na takve objekte na teritoriji evropskih država. Vjerovatno se prave procene i o posljedicama. Isto je i sa ovim hakerima. Šta raditi sa njima? Bombardovati ih vjerovatno neće, ali odgovarajuće ruske strukture koje umeju da se suprotstave hakerskim napadima mogu naneti štetu ne samo tim hakerima na teritoriji Danske, već i informacionim strukturama Danske, ali o tome se neće javno govoriti.
0: Jurij Svetov podsjeća da je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova također poručila i da Danska pruža praktičnu podršku Ukrajini, doprinoseći tome da postane poligon za sajber napade. Istovremeno, Zaharova je kritikovala optužbe Kopenhagena na račun Moskve za navodne zlonamerne aktivnosti u informacionom prostoru, ocenjujući ih kao neosnovane. Takve propagandne kampanje, rekla je Zaharova, imaju za cilj podsticanje rusofobije fobije i širenje panike među sopstvenim stanovništvom kako bi se opravdala neprijateljska antiruska politika, ali i veliki troškovi za militarizaciju Danske, naglašava Juri Svetov.
2: Da, bezuslovno je to tako.
1: Da, to je apsolutno tačno. Stalno vidimo da šta god da se dogodi, odgovor je isti. Da Rusija ne vodi specijalnu vojnu operaciju, onda bi ti ukrajinski hakeri bili u svojoj zemlji i ne bi pokušavali da deluju protiv Rusije. Dalje navode da su aktivnosti ukrajinskih hakera iz Danske odgovor na, kako se tvrdi, nezakonite aktivnosti Rusije. Dokazi ne postoje, ali društvo u to veruje. Stvorena je slika da Rusija može da uradi gotovo sve, da utiče na rezultate predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, da ubedi Nemce da se okrenu protiv Merca ili da izazove neke druge događaje. Ljudi veruju tu sliku jer im stalno nameću priču o zlim Rusima koji imaju duge pipke. I zato se smatra da onaj ko se suprotstavlja tim zlim Rusima postupa ispravno.
0: Pored toga što ukrajinski hakeri deluju sa teritorija zapadnih zemalja, u Ukrajini se nalaze zapadne vojne i obaveštajne strukture koje koordinišu njihove aktivnosti. Zapadne zemlje, kaže naš sagovornik, pružaju Ukrajincima materijalno-tehničku podršku i obuku, čime doprinose sajber aktivnostima koje su usmerene protiv Ruske Federacije. Od početka specijalne vojne operacije Evropska unija više puta je optuživala Moskvu za izvođenje sajber napada i uvodila pojedinačne sankcije protiv ruskih građana i organizacija, podsjeća Svetov, dok Moskva te optužbe odlučno odbacuje, nazivajući ih neosnovanim. Podsjetimo, Evropska unija je 13. jula uvela sankcije protiv 9 fizičkih i 4 pravna lica, navodeći da su ona povezana sa sajber napadima na Ukrajinu i zemlje Evropske unije, iako te tvrdnje nisu bile potkrepljene bilo kakvim konkretnim dokazima.
3: Radio Sputnik.
0: Ruska vojska zauzela je još jedno naselje u Donjeckoj narodnoj republici. Snage Kijeva za 24 sata izgubile najmanje 1400 vojnika u napadu ukrajinskih snaga na autobus. Ranjeno 19 civila iz Kremlja, kažu da terorističke aktivnosti Kijeva u svetu naglašavaju potrebu uspeha specijalne vojne operacije. Slušamo Draganu Nikitović.
4: Ruske oružane snage napadaju ukrajinsku vojsku van Krasnog limana kako bi napredovale ka Slavjansku i Rajgorodoku i potpuno oslobodile Donbas. Pod pritiskom ruskih jurišnih grupa ukrajinska vojska je pokušala da održi svoje položaje jer je Krasni liman bio glavno logističko čvorište za neprijatelja. Međutim, veći deo teritorije nalazi se pod kontrolom ruskih snaga. Ruska vojska je zauzela i mesto Krasni kut u Donjeckoj narodnoj republici, što je od izuzetnog taktičkog značaja za dalje napredovanje jurišnih snaga. Ukrajinske snage su za posljednja 24 sata izgubile 1410 vojnika i 842 ukrajinska drona. Ruska vojska je pogodila dva teretna broda u luci Nikolaev koristeći bespilotne letelice na mlazni pogon tipa Geren-4 Seeker, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Pet osoba je ranjeno u napadu ukrajinskog drona na putnički autobus u Gorlovki, a napadnut je i putnički autobus u Šebekinu u Belgorodskoj oblasti, u kome je ranjeno 19 civila. U toku noći ka Moskovskom regionu je lansirano iz pravca Ukrajine više od 390 dronova, rekao je gradonačelnik Sergej Sobjanin i dodao da je najveći deo bespilotnih letelica eliminisan na prilazima gradu. Geografija terorističkih aktivnosti kijevskog režima se širi, rekao je portparol Kremlja Dmitri Peskov, komentarišući učešće ukrajinskih militanata u destabilizaciji Iraka. Portparol je podsjetio da je Kijev već izvodio napade na Nemačku digavši u vazduh Severni tok, Kazahstan i njegovu infrastrukturu Kaspijskog cevovoda, kao i jedan iranski brod. On je dodao da se geografija terorističke aktivnosti kijevskog režima širi, što još jednom podlači potrebu za uspešnim sprovođenjem i završetkom specijalne vojne operacije. Pripadnici FSB-a Rusije priveli su osumnjičenog za teroristički napad u Belgorodu, gde je planirao da digne u vazduh automobil službenika ruske administracije u Harkovskoj oblasti. Ruska PVO tokom noći oborila 356 ukrajinskih dronova iznad više ruskih regiona, saopštilo Ministarstvo odbrane, a u napadima ukrajinske vojske u poslednjih nedelju dana život izgubilo 57 ruskih civila, a ranjeno 435. Rusija će nastaviti da sprečava prevoz tereta brodovima za potrebe ukrajinske vojske. Rečeno je za Sputnik u Ruskom ministarstvu spoljnih poslova i dodato da je sva odgovornost za posledice na režimu Vladimira Zelenskog i njegovih zapadnih sponzora.
0: Američka centralna obaveštajna agencija CIA i izraelski Mossad sprovode tajnu operaciju s ciljem da utvrde gde se nalazi novi iranski vrhovni vođa Ajatolah Mojtaba Hamenei, preneli su američki mediji. Danas, 29. jula, na praznik Svetog Atinogena, bit će održana sveta liturgija u hramu posvećenom tom sveštenom učeniku i velikom ugodniku Božjem na Vučijem dolu. Kako su preneli mediji u regionu, predvodit će patrijarh srpski Porfirije uz sasluženje više arhijereja. Pobjeda na Vučijem dolu u istoriji srpskog naroda ostala je zapisana zlatnim slovima kao jedan od najsvetlijih primjera zajedništva i odanosti, čojstva i junaštva, hrabrosti i istrajnosti u borbi za slobodu, poručio je srpski patrijarh. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ocenilo je da napad Ukrajine na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru predstavlja akt agresije kojim se, kako se navodi, krše norme međunarodnog prava. A ako ostanete s nama do kraja emisije, čućete i... Zbog čega iz Vašingtona sve češće stižu signali da bi ruski predsjednik Vladimir Putin bio radoviđen gost na samitu Grupe 20 u Majamiju u decembru.
3: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Vest da je raskrinkana šema za naoružavanje Kijeva po kojoj je Evropa pod plaštom humanitarne pomoći, a preko navodnog programa razminiranja, zapravo doturala oružje Ukrajini, a u tome vodeću ulogu imala Hrvatska, uopšte ne treba ni za koga da bude iznenađenje, kaže za Sputnik profesor dr. Mitar Kovač, direktor Evroazijskog bezbednostnog foruma. On kaže da postoje dva razloga, pre svega čitava ideja o programu Mine Action promovisana je od strane hrvatskog premijera Plenković, ali njeni koreni, kaže Kovač, vuku dalje u Evropu i Hrvatska je tu izabrana kao klasična marioneta koja je sposobna da, kako kaže Kovač, iznese ovu perfidnu obmanu.
5: Hrvatska nije jednostavno ta koja je nametnula taj koncept, ali Hrvatska je izabrana dobro kao zemlja koja može da sprovodi te programe koji u sebi nose perfidiju, koji su prikriveni, koji imaju dvostruku namenu, to je u krajnjem i njena strategija bila i u toku razbijanja bivše SFRJ i Hrvatska je ta država koja je provodila takve projekte upravo tog kolektivnog zapada i ocenjena kao takva koja može da sprovodi ili koordinira projekte od strane vodećih zemalja Europe ili vodeći zemalja NATO.
0: Naravno, ni u ovom slučaju nije bilo prikladno da se izabere neka snažna vodeća država da to vodi, kao što je Britanija ili Nemačka, nego je nađena zemlja koja je, kaže Kovač, pod navodnicima bezazlena i može da sprovodi civilne projekte i programe, a pored toga ima iskustva u miniranju i razminiranju. On podsjeća, i to je drugi razlog koji su mnogi zaboravili, da su upravo Hrvati uoči početka ruske specijalne vojne operacije sugerisali Kijevu sopstveni model Oluje kojim je trebalo da bude izvedeno etničko čišćenje prostora Donbasa i čiji je početak realizacije planiran 7 dana kasnije u odnosu na početak specijalne vojne operacije ruskih snaga.
5: Po tom modelu dolazilo je više hrvatskih oficira višeg ranga koji su pokušali da im prenesu iskustva o procesu pripreme i izvođenja njihovih takozvanih operacija Pljesak i Oluja, kada su etnički očistili Srbe sa tog prostora. Negdje zamisao tog pronacističkog i političkog i vojnog rukovodstva u Ukrajini bila je ta da je to dobar model pod navodnicima i da je to primjereno i na njihove uslove i otuda se i desila ta saradnja.
0: Dakle, Hrvatska je bila posrednik prenošenja tog svog iskustva koje je NATO definisao kao model rešavanja krize na tim prostorima, odnosno model etničkog čišćenja srpskog naroda.
5: Ja sam gledao neke skice tog ukrajinskog plana. On je baš bio zasnovan na postavkama tog takozvanog hrvatskog modela koji nije bio izvorno hrvatski. I on je bio NATO projekat kako etnički očisti prostor, i kad čovjek povuče paralele između jednog i drugog plana, vidi da je to poteklo iz iste glava i da ima slične principe.
0: Koč to da je da nije zgoreg podsjetiti da je Hrvatska upravo preko Ukrajine tokom ratova i embarga na isporuke oružja borbenu tehniku dobijala uz pomoć Kijeva.
5: Hrvatska je dobijala veliki set oružja, posebno municije iz Ukrajine, preko Njemačke najviše, i to je jednostavno došlo i do isporuke najsloženijih borbenih sistema, tako da u javnosti našoj poznato je da delovi PVO sistema S-300, koji je tada bio onako jedan od najmodernijih sistema PVO u Europi, da su elemente tog sistema dobili Hrvati, ali nisu u cjelini dobili sistem, niti obučen i osposobljen da ga primjene, ali artiljerijsko, pešadijsko oružje, municiju, još za vreme samog razbijanja SFRJ dobijao se od Ukrajine, a u političkom i strateškom smislu nekako Hrvatska je gradila paralelu sa Ukrajinom. Kao što se Ukrajina oslobodila pod navodnicima ruske dominacije, tako su i oni imali nameru i plan da se oslobode srpske dominacije, da etnički očiste Srbe sa svog prostora, i tu je negdje niz pitanja koji imaju zajedničko porijeklo, a i zajedničku vezu, jer dobar deo te zapadne pronacističke Ukrajine bio je u službi Trećeg rajha, kao što je i čitava NDH bila u funkciji Trećeg rajha.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Otvorenu pirateriju Zapad dugo nije koristio kao sredstvo borbe protiv svojih protivnika, još od 18. veka, ali sada je ponovo koristi protiv Rusije plenidbom ruskih brodova, koje naziva flotom iz senke. Na ovaj način, kako kaže dopisnik informativne agencije Briksa iz Beograda, Dragoljub Bosnić, Evropska unija se vratila u doba gusara crnobradog, između nje i somalijskih pirata više nema maltene nikakve razlike. Međutim, možda postoji jedna razlika između somalijskih gusara i gusara iz NATO-a. Somalijski imaju određenu moralnu prednost, kaže Bosnić, zato što za njih bar znate od početka šta su.
6: Oni se uopšte ne prave da su nekakvi svećenici slobode i demokratije, nego prosto kažu, mi smo pirati i to je to.
0: Evropske ratne mornarice, obalske straže i specijalne jedinice, podsjeća Bosnić, sve češće presreću, pretresaju i zadržavaju brodove za koje su smislili ime flota iz senke. U pitanju su plovila koja, kako kažu, navodno izvoze rusku naftu mimo režima sankcija. Od 2025. zabeleženi niz slučajeva u kojima su evropske vlasti, koristeći ove piratske metode, plenile i zadržavale brodove pod različitim izgovorima. Posebnu pažnju izazvala je operacija iz juna ove godine, kada su Britanci napravili pravi šou. Pripadnici njihove mornarice, marinaca i drugih državnih službi ukrcali su se na tanker Smirtos pod optužbom da i on pripada floti iz senke. Inače, Britanija je, podsjeća Bosnić, na sankcioni spisak stavila više od 550 brodova, Evropska unija više od 600. Upravo zbog toga je Moskva sve glasnija kada najavljuje mogućnost pojačanja zaštite svojih trgovačkih brodova i tankera koji izvoze rusku robu. Bosnić dodaje da se na primjeru ove zapadnjačke piraterije vidi da koncept međunarodnog prava i džentlmenskog dogovora među državama polako nestaje, što, kako kaže, ni za koga nije dobar znak.
6: Ali Zapad je napravio taj izbor i nastavio da se ponaša na taj način, da kažemo, praktično bez ikakvih ograničenja. Meni je potpuno smiješna ideja da samo Zapad može da određuje koji su brodovi legalni, koji su nelegalni, pa tako na rusku flotu tankera nazivaju flotom i senkim.
0: Naš sagovornik se pita kako ruska nafta uopšte može da bude švercovana, kako tvrde na Zapadu, to jest ko tačno odlučuje koja je nafta švercovana, a koja putuje legalno.
6: Ne postoji nijedno međunarodno telo koje o tome odlučuje, posebno ne ukoliko se telo nalazi na Zapadu. Dakle, apsolutno nema nikakvih ingerencija da odlučuje o tome ko legalno, ko nelegalno prodaje naftu. Dakle, niko ne može da proglasi rusku naftu nelegalnom, osim samih Rusa, što naravno neće se desi. Ti pokušaju opravdanja otimačine ruskih resursa je apsolutno tu su smešni.
0: S druge strane, kad se pojave ruski ratni brodovi, NATO pirati se ne usuđuju da plene brodove, kao što se ni somalijski pirati ne usuđuju da napadaju plovila kad su u blizini ratni brodovi. To pokazuje da je NATO teroristička organizacija, pa onda, kaže Bosnić, nije ni čudno što se bave piraterijom. Zapad, dodaje naš sagovornik, ne može da pobedi Rusiju, a sankcije ne daju nikakve rezultate i zato se poseže za ovakvim terorističkim merama. Iako postoje odavno poznata pravila ratovanja, koja rat čine koliko toliko legitimnim, s obzirom na to da ti mehanizmi u svetu više ne funkcionišu, kaže Bosnić, NATO sada mora da se koristi ovakvim nelegalnim sredstvima.
3: Radio Sputnik.
0: Rusiji prisustvo na samitu Grupe 20, koji bi trebalo da se održi u decembru u Majamiju, nije neophodno, a poziv koji je Donald Trump uputio Vladimiru Putinu da tada dođe u Sjedinjene Države sračunat je na ambiciju američkog predsjednika da od samita napravi šou u sobstvenom maniru, otud i ruski odgovor da će u Majamiju ta zemlja biti predstavljena na visokom nivou, kaže u razgovoru za Sputnik diplomata i predsjednik srpskog spoljnopolitičkog kruga Milisav Pavlović. On kaže da su u Kremlju svesni Trumpovih namera, zato i šalju ovakav odgovor na njegov poziv. Izaslanik za specijalne zadatke Ministarstva spoljnih poslova Rusije Marat Berdijev izjavio je da Sjedinjene Države šalju signal da žele da ruski predsjednik prisustvuje skupu u Majamiju 14. i 15. decembra. Kako kaže Pajić, u sadašnjim okolnostima period od 5 mjeseci do samita je veoma dug i svašta može da se desi. Signali da je Putin dobrodošao gost je rezultat Trumpove ambicije da okupi svetske lidere i sebe prikaže kao glavnog među njima, kaže naš sagovornik, a bez Putina i kineskog predsjednika Xi-a, summit Grupe 20 biće samo skup zemalja koje manje ili više povlađuju Amerikancima i njihovoj politici.
7: Mislim da je malo realno da će predsjednik Putin da ide na taj summit, jer pre svega ne vidim razloga zbog čega bi on uveličavao taj skup svojim prisustvom, jer Trumpu je pre svega stavio do nekog glamura da on to pokaže kako on tu sa tim svjetskim liderima, da je on kao neki prijatelj glavni bađo u kraju. Zbog toga mislim da ni Putin ni Xi Jinping vrlo teško da će da prisustvuje.
0: Iako je predsjednik, Trump se ponaša isto i kada je bio samo biznismen, kao showman koji misli da sve svjetske probleme može da rešava na isti način, kao što je rešavao sporove među manekenkama koje se takmiče za titulu Miss Univerzuma, kaže Pajić, ali dodaje da su svjetski problemi mnogo ozbiljniji. I Ljubomir Pejičić, urednik portala Princip, saglasan je sa Pajićem, kaže da je summit Grupe 20 samo marketinški skup, a s druge strane Rusija želi otvorene kanale komunikacije sa Zapadom kako situacija ne bi eskalirala u nepredviđenom smeru. Međutim, prema njegovom mišljenju, ni na ovom summit tu ne može da se dogodi nikakav strateški dogovor, niti da dođe do relaksacije situacije između Rusije i Zapada.
8: Meni je indikator dešavanja u Ukrajini i vidimo da tu na terenu potpuno jasno da to nije sukob samo Rusija-Ukrajina, nego da je to sukob između Rusije i Zapada, to je Rusija-NATO pakt, i da tu ne vidimo nikakvog popuštanja i relaksacije, nego samo vidimo pomjeranje tih crvenih linija i jednu eskalaciju koja može da izazove jedan žestok ruski odgovor.
0: Rusija treba da se okane iluzija da su partnerski odnosi sa Zapadom mogući, kaže Pejčić, i ali to ne znači da treba isključiti pregovore ili dogovore na taktičkom nivou. Međutim, kako kaže, Zapadu se ne može verovati jer on ima imperialistički mentalitet i zato na države van zapadnog bloka gleda kao na izvor jeftine radne snage i prirodnih resursa.
8: Pretpostavljam, vidim prema izjavama zvaničnika da oni sve više se koriste terminom globalni jug, vidimo da iz godine u godinu te konferencije Afrika, Rusija su sve značajnije, veći broj država iz Afrike učestvuje njima, čini mi se da ove godine 30 država je najavilo svoje prisustvo i Rusija tu pre svega treba da gradi svoje partnerske odnose sa tim državama.
0: Zbog svega toga Rusiji prisustvo u Majamiju nije važno, kaže Pajić, radi se o ekonomskom forumu koji je okupljao 20 najrazvijenijih država sveta, ali se sada situacija promenila i ta organizacija više ne može da donosi velike i suštinske zaključke o našoj planeti, kao ni o globalnoj ekonomiji. Pojavile su se i nove organizacije kao što je BRICS, koje su, kaže Milisav Pajić, možda čak i relevantnije od Grupe 20.
3: Slušate Radio Sputnik.
0: Na kraju emisije kratko ponavljamo najvažnije vesti. Sastanak predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa sa šefom kijevskog režima Vladimirom Zelenskim bio je pozitivan i produktivan, preneli su mediji, pozivajući se na izvore upoznate sa tokom tog sastanka. Također se navodi da je sastanak trajao manje od sat vremena. Naknadno je Velokuća saopštila da se Trump nakon sastanka sa Zelenskim sastao i sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom. Detalje ovih razgovora potražite na našem Telegram kanalu i na našem sajtu na adresi sputnikportal.rs. Ukrajina je napadom na iranski trgovački brod u Kaspijskom moru ušla u opasnu igru, izjavio član Komisije za nacionalnu bezbednost i spoljnu politiku parlamenta Irana, Feda Hosein Maleki. On je prethodno upozorio Kijev da je pitanje vojnog odgovora već stavljeno na dnevni red i da će on nesumnjivo biti sproveden. Član političkog biroa jemenskih Huta, Dajfal al-Sham, izjavio da je taj pokret spreman da proširi obim sukoba sa Saudijskom Arabijom i poručio da će nastaviti operacije, čiji je cilj, kako navodi, okončanje blokade Jemena. Uvođenje viza za državljane Rusije od 1. novembra predstavlja dokaz zavisnosti zvanične Podgorice od stranih pokrovitelja koji nastoje da naruše odnose Crne Gore i Rusije, saopštila je ambasada Ruske Federacije u Podgorici. U saopštenju se navodi da će takvi potezi naneti štetu samoj Crnoj Gori. U nastavku programa Energija Sputnika mi smo ponovo s vama na ovim talasima u 13.30 i 19 sati. Gledajte nas i u video formatu na internet adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi, a naše vesti možete pratiti 24 sata dnevno na Telegram kanalu Sputnik Srbija i društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata sa vama su bili u režiji tonski realizator Zoran Ergić, u studiju Uroš Pobić. U ime redakcije Sputnika mi vam želimo prijatelj. Tanda.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika.
1: Koja

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: 5 članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju u kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas vanrednu sednicu parlamenta čija je jedina tačka predlog za glasanje o nepoverenju vladi koji su podnela 62 poslanika opozicije. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju izazvanu istorijski niskim vodostajem Dunava i moguće mere za njihovo ublažavanje, a ministar policije i komandant štaba Ivica Dačić naložio je da sve nadležne institucije nastave da sprovode mere radi ublažavanja posledica. Šumski požari koji danima besne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju uprkos delimičnoj stabilizaciji situacije na pojedinim područjima, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se danas očekuje sunčano i toplo vrijeme. Duvaće slab i umeren vetar istočnih pravaca. Najniža temperatura od 12 do 19, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovije dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Pet članova Američkog kongresa podnelo je u predstavničkom domu rezoluciju kojom se predlaže da se februar proglasi za mesec srpsko-američkog nasleđa. Predlagači rezolucije ističu da su Srbi u Americi još od 19. veka dali značajan doprinos razvoju američkog društva u oblastima nauke, medicine, tehnologije, privrede, vojske, javne službe, kulture, umetnosti i sporta. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će danas vanrednu sednicu parlamenta čija je jedina tačka predlog za glasanje o nepoverenju vladi koji su podnela 62 poslanika opozicije. Štab za vanredne situacije razmatrao je kritičnu hidrološku situaciju izazvanu istorijski niskim vodostajem Dunava i moguće mere za njihovo ublažavanje, a ministar policije i komandant štaba Ivica Dačić naložio je da sve nadležne institucije nastave da sprovode mere radi ublažavanja posledica. Šumski požari koji danima besne u Francuskoj i Španiji i dalje predstavljaju ozbiljnu pretnju uprkos delimičnoj stabilizaciji situacije na pojedinim područjima, a vlasti upozoravaju da bi novi toplotni talas i jaki vetrovi mogli ponovo da rasplamsaju vatru. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
4: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji se danas očekuje sunčano i toplo vrijeme, duvaće slab i umeren vetar istočnih pravaca, najniža temperatura od 12 do 19, a najviša dnevna od 31 do 35 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd, 011 328 3737.

Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Nizak vodostaj Dunava ugrožava rad energetskih kapaciteta u regionu, a Srbija i Bugarska koordinisat će aktivnosti kako bi se sačuvala regionalna energetska sigurnost, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa bugarskom koleginicom Ivom Petrovom. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom žrtava zemljotresa koji je pogodio Japan, porodicama stradalih, vladi i narodu Japana i naveo da je Srbija ponudila pomoć i da je spremna da pruži svu podršku u prijateljskoj zemlji. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu na kojoj treći dan razmatraju predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi Srbije. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da danas počinje toplotni talas na teritoriji Srbije koji će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i toplo vreme sa slabim i umerenim vetrom istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
4: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni radio novosti.
2: Muzika
1: koja te

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Nizak vodostaj Dunava ugrožava rad energetskih kapaciteta u regionu, a Srbija i Bugarska koordinisat će aktivnosti kako bi se sačuvala regionalna energetska sigurnost, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa bugarskom koleginicom Ivom Petrovom. Predsednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom žrtava zemljotresa koji je pogodio Japan, porodicama stradalih, vladi i narodu Japana i naveo da je Srbija ponudila pomoć i da je spremna da pruži svu podršku u prijateljskoj zemlji. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanrednu sednicu na kojoj treći dan razmatraju predlog opozicije za izglasavanje nepoverenja vladi Srbije. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da danas počinje toplotni talas na teritoriji Srbije koji će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji sunčano i toplo vreme sa slabim i umerenim vetrom istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
5: Lečenje dečije slabovidosti, razrokosti, kao i sve ostale intervencije kod dece, radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011 328 3737.
6: Narodni radio novosti.

0: Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.
1: Narodni radio novosti.

0: narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 14 časova.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobar dan, ove srede, 29. jula, žele vam producentkinja Dragana Tešević, tonski video realizatori Srđan Milovanović i Dejan Cimić, ja sam Dragana Nikitović, a ovo su teme kojima ćemo se baviti u narednih pola sata. Švedska osniva novu obaveštenu službu po ugledu na britanski MI6 da bi pratila ruske političare. U pitanju je besmisleno trošenje novca koje samo doliva vatru na već postojeću antirusku histeriju, upozoravaju analitičari. Vladimir Putin u obraćanju Dumi poručio da je ruski narod odgovorio unutrašnjim jedinstvom na istorijske iskušenje i agresivne spoljne pritiske. Ruske snage zauzele još jedno mesto u Sumskoj oblasti i Donjeckoj narodnoj republici. Vladimir Zelenski će napasti Evropu, upozorila Zaharova, a FSB uhapsio 19 maloletnika. Otkrivamo kako je Hrvatska dobila jednu od glavnih uloga u gotovo filmskoj šemi u okviru koje Evropa pod plaštom humanitarne pomoći, a preko navodnog programa za razminiranje doturila oružje Ukrajini. Pomoć koju Danska i druge zapadne zemlje pružaju vlastima u Kijevu i informacionim i hakerskim operacijama protiv Rusije samo su deo šireg hibridnog rata i neće se na tome zaustaviti, upozoravaju politikolozi. Pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Teheran je gađao američku bazu u Jordanu, saopštila iranska revolucionarna garda. Američka centralna komanda tvrdi da su sve rakete presretnute i da su Sjedinjene Države i Saudijska Arabija izvele udare u Iraku. Iranska garda je saopštila da su pogođena 3 naftna tankera koji su plovili neovlašćenom rutom kroz Ormuski Moreus. Ukrajinski napad na iranski brod u Kaspijskom moru nije ništa drugo do pravi teroristički akt, izjavila je Marija Zaharova, portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova. Situacija je ozbiljna, ceo zapadni svet se okrenuo protiv Rusije, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov i dodao da je Zapad počeo da promoviše terorizam Vladimira Zelenskog kao prekretnicu, nadajući se slomu Rusije. A ostale izjave šefa ruske diplomatije pročitajte na Telegramu. Evroliga je objavila raspored utakmica za novu sezonu, a prvi večiti derbi između Partizana i Crvene zvezde gledat ćemo u oktobru, kada će crno-beli biti domaćini.

0: U nastavku emisije još nekoliko vesti. Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali koji je pogodio japansku prefekturu Kumamoto porastao je na najmanje 18, nastavlja se potraga za preživelima ispod ruševina. Povređene su najmanje 62 osobe, a 6 je zadobilo teške povrede. Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao da poraste jer se još ne zna koliko se tačno ljudi vodi kao nestalo. Suosnivač Telegrama Pavle Durov optužen je u Rusiji za pomaganje u terorističkim aktivnostima i za njim je raspisana međunarodna poternica, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a. Američki senat potvrdio je Jaya Claytona za direktora Nacionalne obaveštajne službe, čime je posle nekoliko nedelja konačno imenovan stalni rukovodilac Američke obaveštajne zajednice. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa Ivom Petrovom, ministrom energetike Bugarske, o aktuelnoj situaciji izazvanoj izuzetno niskim vodostajem Dunava. Istakla je da je to ozbiljan izazov za rad energetskih kapaciteta u regionu. Ako ostanete sa nama do kraja emisije, čućete. Zbog čega evropske ratne mornarice, obalske straže i specijalne jedinice sve češće presreću, pretresaju i zadržavaju ruske brodove.
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas slušaju, još pažljivije čitaju. Saznajte više na rs.sputniknews.com.
0: Pomoć koju Danska i druge zemlje Zapada, pored vojne i političke podrške, pružaju Kijevu u informacionom i hakerskim operacijama protiv Rusije, deo su šireg hibridnog rata, kaže u razgovoru za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. Rusija bi na takve aktivnosti mogla da odgovori sobstvenim sajber operacijama i drugim merama, ocenio Svetov u osvrtu na izjavu portparolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, koja je obelodanila da su ukrajinski hakeri izvodili sajber napade na građane Rusije sa teritorije Danske. Kriminalna grupa IT Armija Ukrajine koristila je teritoriju te zemlje i za prevare građana Rusije s danskih IP adresa.
2: Šta je tu tako iznenađujuće? Danska je jedna od najvatrenijih saveznika Ukrajine. Pomaže joj, prebacuje sredstva, isporučuje naoružanje. Pa zašto je ne bi pomogla i u ovom hakerskom ratu? Oni smatraju da svaka aktivnost koja nosi štetu Rusiji treba da bude podržana. Uslovno rečeno, ako se na teritoriji Danske održavaju obuke i pripreme ukrajinskih vojnika, zašto tamo ne bi bili hakeri? U čemu je razlika? Jedni će se boriti i nanositi Rusiji štetu na bojnom polju, a drugi će pomoću hakerskih napada ometati Rusiju da pobedi. To je normalna pojava.
0: Kolektivni zapad preko Ukrajine vodi širi sukob protiv Rusije u svim pravcima na bojnom polju, ali i kroz obaveštajnu tehničku i informacionu podršku. Konkretno pomoć Kijevu uključuje isporuke oružja, obaveštajne podatke i podršku upotrebi dronova kao i delovanje u informacionom prostoru. Što rat duže traje, to će ratovanje Ukrajine protiv Rusije postajati sve složenije i sofisticiranije, upozorava Svetov. Činjenica da je Danska omogućila delovanje ukrajinskih hakera sa svoje teritorije je dokaz da se sukob Rusije i Ukrajine odavno proširio izvan zone specijalne vojne operacije i da bukti u drugim oblastima, uključujući i sajber prostor.
2: To je funkcionisalo od samog početka. Ukrajinski vojnici prolaze obuke u svim evropskim zemljama. Jedna zemlja ih uči da leta avionima, druga da upravlja tenkovima, treća ih uči nečemu drugom. Ukrajinski političari redovno učestvuju na raznim konferencijama NATO i Evropske unije. Iako nisu članovi tih saveza, ipak su prisutni i koordiniraju svoje aktivnosti, a ukrajinski građani koji su napustili Ukrajinu i žive u tim evropskim zemljama u Danskoj, Holandiji i drugde, ponašaju se ne obazirajući se na zakone tih država, već onako kako mi se prohte.
0: Svetov podsjeća na slučaj Andreja Pirla, koji je od oktobra prošle godine globalni ambasador jedne ruske kladioničarske kompanije i koji zato više nije kandidat za selektora italijanske fudbalske reprezentacije. Drugim rečima, veze s Rusijom udaljile su ga od funkcije, što, kako kaže, ukazuje na sve veću politizaciju sporta. Na pitanje da li podrška ukrajinskim sajber operacijama predstavlja opasnu liniju nakon koje Moskva može smatrati da su evropske države postale legitimna meta za odgovor, Svetov kaže da Rusija pažljivo procenio posledice svojih poteza kako bi izbjegla bilo kakvu nekontrolisanu eskalaciju.
3: Владимир Путин встречался недавно с депутатами Государственной Думы.
2: Владимир Путин се недавно састао са депутатима Државне Думе, а један од посланика му је, како је речено, шапнуо да треба деловати одлучније. Путин је одговорио да то разуме, али да морамо да проценимо наше одлучне потезе и како ће бити реакција на њих. Иако смо објавили да су, рецимо, фабрике за производњу дронова легитимни војни циљеви, до сада нисмо извели нападе на такве објекте на територији европских држава. Вероватно се праве процене и о последицама. Исто и са овим хакерима. Шта радити са њима? Бомбардовати их вероватно неће, али одговарајуће руске структуре које умеју да се супроставе хакерским нападима могу нанети штету не само тим хакерима на територији Данске, већ информационним структурама Данске, али о томе се неће јавно говорити.
0: Marija Zaharova је такође поручила да Данска пружа практичну подршку Украјини, допринусећи томе да та земља постане полигон за сајбер нападе. Она је истовремено критиковала оптужбе Копенхагена на рачун Москве за наводне злонамерне активности у информационном простору, оцењујући их као неосноване. Такве пропагандне кампање, како је рекла, имају за циљ подсицање русофобије и ширење панике међу сопственим становништвом, како би се оправдала непријатељска антируска политика и велики трошкови за милитар organizaciju Danske, podsjeća Svetov.
3: Da, bezuslovno je to tako.
2: Da, to je apsolutno tačno. Stalno vidimo da šta god da se dogodi, odgovor je isti. Da Rusija ne vodi specijalnu vojnu operaciju, onda bi ti ukrajinski hakeri bili u svojoj zemlji i ne bi pokušavali da deluju protiv Rusije. Dalje navode da su aktivnosti ukrajinskih hakera iz Danske odgovor na, kako se tvrdi, nezakonite aktivnosti Rusije. Dokazi ne postoje, ali društvo u to veruje. Stvorena je slika da Rusija može da uradi gotovo sve, da utiče na rezultate predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, da ubedi Nemce da se okrenu protiv Merca ili da izazove neke druge događaje. Ljudi veruju tu sliku jer im stalno nameću priču o zlim Rusima koji imaju duge pipke. I zato se smatra da onaj ko se suprotstavlja tim zlim Rusima postupa ispravno.
0: Pored toga što ukrajinski hakeri deluju sa teritorija zapadnih zemalja, u Ukrajini se nalaze zapadne vojne i obaveštene strukture koje koordiniraju njihove aktivnosti. Zapadne zemlje pružaju Ukrajini materijalno-tehničku podršku i obuku, čime doprinose sajber aktivnostima usmerenim protiv Rusije. Sve to podsjeća da je od početka ruske specijalne vojne operacije Evropska unija više puta optuživala Moskvu za izvođenje sajber napada i uvodila pojedinačne sankcije protiv ruskih građana i organizacija. Moskva te tužbe odbacuje nazivajući ih neosnovani.
1: Slušate Radio Sputnik.
0: Otvorenu pirateriju Zapad dugo nije koristio kao sredstvo borbe protivnika još od 18. veka, međutim sada je ponovo upotrebljavana protiv Rusije plenidbom ruskih brodova koje naziva flotom i senke. Na taj način Evropska unija se vratila u doba crnobradog, između nje i somalijskih gusara nema više maltene nikakve razlike, kaže u razgovoru za Sputnik Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS-a iz Beograda. Kako kaže sagovornik, postoji možda samo jedna razlika između somalijskih gusara i gusara iz NATO-a koji plene ruske brodove. Somalijski pirati imaju određenu moralnu prednost u tome što za njih bar znate šta su.
4: Oni se uopšte ne prave da su nekakvi svećenici slobode i demokracije, nego prosto kažu, mi smo pirati i to je to.
0: Evropske ratne mornarice, obalske straže i specijalne jedinice sve češće presreću, pretresaju i zadržavaju brodove za koje su smislili ime flote i senke. Radi se o brodovima koji, kako kažu, izvoze rusku naftu mimo režima sankcija. Od 2025. je zabeležen niz slučajeva kada su evropske vlasti, koristeći se piratskim metodama, plenile i zadržavale brodove. Pod raznoraznim izgovorima posebnu pažnju izazvala je operacija iz juna ove godine, kada su britanske vlasti napravile šou pripadnici mornarice, marinaca i drugih državnih službi, ukrcali su se na tanker Smirtos pod optužbom da pripada floti i senke. Britanija je inače na sankcioni spisak stavila više od 550 brodova, a Evropska unija više od 600. Upravo zbog toga je ruska strana sve glasnija kada najavljuje mogućnost pojačane zaštite trgovačkih brodova i tankera koji izvoze rusku robu. Bosnić dodaje da se na primjeru zapadnjačke piraterije vidi da koncept međunarodnog prava i džentlmenskog dogovora među državama polako nestaje, što, kako kaže, nije dobar znak ni za koga.
4: Ali Zapad je napravio taj izbor i nastavio da se ponaša na taj način, da kažemo, praktično bez ikakvih ograničenja. Meni je potpuno smešna ideja da samo Zapad može da određuje koji su brodovi legalni, koji su nelegalni, pa tako na rusku flotu tankera nazivaju flotom i senkim.
0: Naš sagovornik se pita kako ruska nafta može da bude švercovana, kako navode na Zapadu, to jest ko odlučuje koja je tačno nafta švercovana, a koja je legalna.
4: Ne postoji nijedno međunarodno telo koje o tome odlučuje, posebno ne ukoliko se telo nalazi na zapadu. Dakle, apsolutno nema nikakvih ingerencija da odlučuje o tome legalno ko nelegalno prodaje naftu. Dakle, niko ne može da proglasi rusku naftu nelegalnom, osim samih Rusa, što naravno neće se desi. Ti pokušaju opravdanja otimačine ruskih resursa je apsolutno su smešni.
0: Interesantna stvar je da se kada se pojave ruski ratni brodovi, NATO pirati ne usuđuju da plene ruska trgovačka plovila, kao što se ni somalijski pirati ne usuđuju da napadaju brodove kada su u blizini ratni brodovi. To pokazuje da je NATO teroristička organizacija, pa onda nije ni čudno što se bavi piraterijom, dodaje Bosnić. Zapad ne može da pobedi Rusiju, a sankcije ne daju rezultati, zato poseže za terorističkim merama, navodi naš sagovornik. Postoje odavno poznata pravila ratovanja koja rat čine koliko toliko legitim. Ali s obzirom na to da ti mehanizmi u svetu više ne funkcionišu, NATO mora da se koristi nelegalnim sredstvima.
4: Nekada su zemlje objavljivale rat zvanično, pa su onda morali da se pridržavaju određenih pravila koje su potpisali. Međutim, Zapad, pa praktično Drugog svjetskog rata, nikome skoro nije objavio rat, nego prosto proglašavaju nekakve, da kažemo, borbu za, ne znam, slobodu, za demokratiju i tako neke operacije ili tajne operacije, ili prosto jednostavno ignorišu čitav diplomatski aparat.
0: A sada se na isti način koristi i piraterijom na moru, zaključuje Dragoljub Bosnić, dopisnik informativne agencije BRICS iz Beograda, na kraju razgovora za Sputnik.

0: Na kraju emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Vladimir Putin u obraćanju Dumi poručio da je ruski narod odgovorio unutrašnjim jedinstvom na istorijske iskušenje i agresivne spoljne pritiske. Ruske snage su zauzele pod još jedno naselje u Sumskoj oblasti u Donjeckoj narodnoj republici. Vladimir Zelenski će napasti Evropu, upozorila Zaharova, a FSB Rusije uhapsio 19 maloletnika. Više informacija potražite na Telegramu Sputnik Srbije. Teheran je gađao američku bazu u Jordanu, saopštila iranska revolucionarna garda. Američka centralna komanda tvrdi da su sve rakete presretnute i da su Sjedinjene države i Saudijska Arabija izvele udare na Irak. Teheran navodi da su pogođena tri tankera koja su plovila neovlašćenom rutom kroz Ormuski Moreus. Broj poginulih u zemljotresu jačine 7,1 stepen po Richterovoj skali koji pogodio japansku prefekturu Kumamoto porastao je na najmanje 18. Nastavlja se potraga za preživjelima ispod ruševina stambenih objekata. Zvaničnici upozoravaju da bi broj žrtava mogao dodatno da poraste. Eparhija Raško-Prizrenska saopštila je povodom navoda o primjeni novih turističkih propisa na području Kosova i Metohije da se mora jasno razdvojiti komercijalna turistička delatnost od verskih političkih putovanja. Suosnivač Telegrama Pavle Durov optužen je u Rusiji za pomaganje u terorističkim aktivnostima i za njim je raspisana međunarodna poternica, saopštio je Centar za odnose sa javnošću FSB-a. Američki senat potvrdio je Jack Claytona za direktora Nacionalne obaveštajne službe, čime je poslat nekoliko nedelja konačno imenovan stalni rukovodilac Američke obaveštajne zajednice. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović razgovarala je sa Ivom Petrovom, ministrom energetike Bugarske, o aktualnoj situaciji izazvanoj izuzetno niskim vodostajem Dunava. Istakla da je to ozbiljan izazov za rad energetskih kapaciteta u regionu. Kompanija Air Srbija objavila je da će bebe na njenim letovima ponovo dobijati plišanog medu kao znak dobrodošlice i pažnje. Slušali ste Radio Sputnik. Pratite nas i u repriznom terminu od 16.30. Našu narednu informativnu emisiju slušajte na istim ovim talasima od 19 sati. Gledajte nas i na adresi sputnikportal.rs i video platformi Odisi. Potražite nas i na društvenim mrežama. Podsjećamo vas da video prenos emisija uživo svakodnevno preuzima mreža remitera širom Srbije. U prethodnih pola sata sa vama su bili producentkinja Dragana Tešević, tonski i video realizatori Srđan Milovanović, Dejan Simić, ja sam Dragana Nikitović i u ime redakcije Sputnika vam želimo prijatan dan.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
1: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom UFC koju predvodi predsednik te organizacije Dana White i zahvalio mu na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj UFC Fight Night i poručio da će Srbija sve učiniti da ih ugosti najbolje što može. Kompanija NIS pustila je u probni rad dve male elektrane na gasnim poljima Banatsko Miloševo i Srpska Crnja, čime je omogućena proizvodnja električne energije kroz aktivizaciju neiskorišćenih gasnih resursa. Zahvaljujući ovim investicijama omogućeno je povećanje proizvodnje električne energije iz gasa koji do sada nije bio iskorišćen uz smanjenje emisija štetnih materija u vazduh i unapređenje energetske efikasnosti, navodi se u saopštenju. Potvrda boginje ovaca i koza kao i nastavak borbe protiv afričke kuge svinja ponovo su u fokus stavili zdravlje domaćih životinja i mere zaštite stočarske proizvodnje. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ističe da su oba žarišta pod kontrolom, ali upozorava da je dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera ključno za sprečavanje širenja zaraze. Nizak vodostaj Dunava ugrožava rad energetskih kapaciteta u regionu, a Srbija i Bugarska koordinisaće aktivnosti kako bi se sačuvala regionalna energetska sigurnost, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa bugarskom koleginicom Ivom Petrovom. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da danas počinje toplotni talas na teritoriji Srbije koji će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji sunčano i toplo vrijeme sa slabim i umerenim vetrom istočnih pravaca. Najviša dnevna temperatura od 31 do 35 stepeni.
4: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.

Ako želiš veću platu, rad od kuće daleko od gužve i zagađenja i radno vreme koje sam biraš, imamo sve to da ti ponudimo. Upiši neki od najtraženijih Cubes IT online kurseva i za samo godinu dana ostvari svoje snove. Ne gubi više ni minut. Prijavi se na cubes.edu.rs.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Mina Đukić.
2: Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom UFC koju predvodi predsednik te organizacije Dana White i zahvalio mu na tome što su došli u Srbiju i izabrali našu zemlju za svoj veliki događaj UFC Fight Night i poručio da će Srbija sve učiniti da ih ugosti najbolje što može. Kompanija NIS pustila je u probni rad dve male elektrane na gasnim poljima Banatsko Miloševo i Srpska Crnja, čime je omogućena proizvodnja električne energije kroz aktivizaciju neiskorišćenih gasnih resursa. Zahvaljujući ovim investicijama omogućeno je povećanje proizvodnje električne energije iz gasa koji do sada nije bio iskorišćen uz smanjenje emisija štetnih materija u vazduh i unapređenje energetske efikasnosti, navodi se u saopštenju. Potvrda boginje ovaca i koza kao i nastavak borbe protiv afričke kuge svinja ponovo su u fokus stavili zdravlje domaćih životinja i mere zaštite stočarske proizvodnje. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić ističe da su oba žarišta pod kontrolom, ali upozorava da je dosledno sprovođenje biosigurnosnih mera ključno za sprečavanje širenja zaraze. Nizak vodostaj Dunava ugrožava rad energetskih kapaciteta u regionu, a Srbija i Bugarska koordinisaće aktivnosti kako bi se sačuvala regionalna energetska sigurnost, poručila je ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović-Handanović posle razgovora sa bugarskom koleginicom Ivom Petrovom. Republički hidrometeorološki zavod upozorio je da danas počinje toplotni talas na teritoriji Srbije koji će se zadržati tokom cele prve dekade avgusta, a najizraženiji će biti u periodu od 5. do 8. avgusta, kada se u većini mesta očekuju maksimalne dnevne temperature oko 40 stepeni. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: U Srbiji će sutra biti sunčano i veoma toplo vreme. Duvaće slabi umeren istočni i jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od 14 do 21, a najviša dnevna od 33 do 36 stepeni.
5: Najnovije u svetom vidu. Korigujte dioptriju laserom poslednje generacije sa wow efektom. Bezbolno, brzo, bezbedno, bezkontaktno, bez reza, bez sporednih efekata. Za svega par minuta do jasnog vida. Specijalna bolnica Sveti vid, Beograd. Telefon 011 328 3737.
1: Muzika. Muzika koja te pokreće. Narodni radio Novosti.

najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
1: Narodni. Radio Novosti.

0: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Slušate Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Vizija budućnosti Ilona Maska. Novi Sputnik poredak danas u 17 časova analizira predviđanja najbogatijeg čovjeka na svetu o veštačkoj inteligenciji, usponu Kine, ratu protiv Rusije, građanskom ratu u Velikoj Britaniji. Šta će razvoj veštačke inteligencije doneti čovečanstvu i zašto prvo svetski bilioner smatra da će novac postati nevažan? Kakve tehnološke prodore Elon Musk prognozira Kini? Kakvu je ulogu u ratu protiv Rusije sebi pripisao vlasnik Starlinka i zašto najbogatiji čovjek na svijetu ne vjeruje u pobjedu nad najvećom državom na svijetu? Odgovore na ova pitanja će u razgovoru sa Nikolom Vrzićem potražiti pisac i publicista Igor Ivanović i stručnjak za veštačku inteligenciju Aleksandar Nikolić. Emisiju Svet sa Sputnikom, novi Sputnik poredak, koju uređuje i vodi Nikola Vrzić, slušajte svake srede od 17 časova na talasima Radija Novosti 104,7 MHz. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić.
0: Svet sa Sputnikom.
1: Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete vidjeti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
0: Svet sa Sputnikom.
2: Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Kad najbogatiji čovjek svijeta, šta više prvi svjetski bilioner koji svoj novac ulaže i u politiku i u tehnologiju budućnosti i izloži svoju viziju budućnosti, vredi saslušati šta ima da predvidi. Već i zato što Elon Musk raspolaže instrumentima da utiče na ono što predviđa, od veštačke inteligencije i Ukrajine do građanskog rata u Velikoj Britaniji. Najprije će napominje izbiti AI revolucija, veštačka inteligencija i roboti, a tek potom građanski rat u Velikoj Britaniji. Vizija budućnosti Elona Muska naslov je njegovog razgovora sa glavnom urednicom ekonomista Zeni Minten Bedaus, u kome on sebe poredi sa modernom Kasandrom, koja je budućnost proricala ispravno, ali je bila osuđena da joj niko ne poveruje. Doduše, u sklopu toga će sam Musk priznati da su stvari koje radi toliko nečuvene da je uistinu teško poverovati da su stvarne, dok istovremeno kaže kad poveruje u teoriju da je univerzum samo kompjuterska simulacija koju su stvorili vanzemaljci. U slučaju da ipak nije, Musk predviđa da će kroz 10 godina sigurno, a verovatno već i kroz 5, suma veštačke inteligencije prevazići ukupno ljudsku inteligenciju. Tako da više neće biti ničega što veštačka inteligencija i roboti povezani s njom neće raditi bolje od čoveka, osim možda kako biti čovek. Ništa manje nego revolucija kakve nije bilo ni u istoriji čoveka, ni u istoriji naše planete. Na našoj planeti pojavit će se nešto pametnije od čoveka. Što je prilično intrigantna, ako ne i zastrašujuće pomisao, imajući u vidu da je upravo svojom pameću čovjek pokorio planetu. I utoliko potencijalno strašnije što na čelu razvoja toga stoje preduzetnici poput Elona Muska, koji trenutno, primjera radi, u korist svog Starlinka ubija konkurentske internet provajdere na Novom Zelandu. Što je potpuno normalna pa i poželjna praksa u kapitalizmu, jer monopol maksimalizuje profit, ali pritom svakako ne zadovoljava kriterijume čovekoljublja. U svakom slučaju, predviđajući trijumf veštačke inteligencije i humanoidnih robota koji će imati prednost nad ljudima kao što imaju i nad šimpanzama, pa je opominje teško zamisliti da će se ljudi pitati kao što je teško zamisliti da se pitaju šimpanze. Musk tvrdi da je najvjerovatniji ishod nevjerovatno izobilje, kome će novac izgubiti značaj, jer će svako moći da ima sve što poželi. Neograničena ekonomija i univerzalni visoki prihod, što je zavodljiva pomisao koja, međutim, počiva na pretpostavci da će Muskovi roboti biti napravljeni da rade u našu korist, umjesto da ubiju konkurenciju. Elon Musk pak tvrdi da će ljudska rasa biti poput kućnih ljubimaca Labradora, koji su prilično srećna stvorenja. S tim što postoji 10-20% šansi da roboti i ubice zbrišu čitavo čovečanstvo. Uzgred, magazin Time je u martu ove godine pisao da su humanoidni roboti ubice Phantom MK1 američke kompanije Fondacija već testirani na frontu u Ukrajini. Ne vidim način da se zaustavi ovaj neverovatni napredak veštačke inteligencije i robota, dodaje Musk. A njegov je, kaže, filozofski zaključak da gleda na svetliju stranu, iako rizici postoje. Što se toga tiče, inače, Financial Times ovih dana piše da AI kompanije regrutuju filozofe i teologe u potrazi za partnerstvom sa tradicijama mudrosti, zarad moralnog formiranja AI sistema. Da sve bude i kudikamo bizarnije, iz ove industrije stižu i vesti da AI kompanije masovno kupuju retke knjige kojima hrane svoje modele veštačke inteligencije i u tom procesu ih uništavaju. Ima međutim i prozaičnih vizija budućnosti koje Elon Musk izneo u razgovoru za Ekonomist. Kina će, veruje, preuzeti vođstvo i u veštačkoj inteligenciji i u proizvodnji naprednih čipova i poluprovodnika. U tome je bliže da potpuno sustigne Ameriku nego što mnogi misle, uveren je Elon Musk. A pritom posjeduje enormnu prednost u proizvodnji struje koja je neophodna za napajanje data centara bez kojih veštačka inteligencija ne može da postoji. Već sada, ističe Musk, Kina proizvodi više struje nego SAD, Evropa i Indija zajedno. Iako otvoreno priznaje da njegov Starlink ima veliku ulogu u ukrajinskom ratu Zapada protiv Rusije, Musk kaže za sebe da je realan i smatra da u potrazi za rešenjem treba biti pragmatičan jer se Rusija neće povući. Tek dok je siguran da Rusija ne može da bude pobeđena, duboko je uveren da Velikoj Britaniji preti građanski rat zbog masovnog priliva migranata. To, kaže, nije rasizam, nego normalno rezonovanje. Ili je Elon Musk šarlatan, željan pažnje i senzacije? Treba li da priželjkujemo ostvarenje njegovih vizija budućnosti ili da ih se plašimo? Kakvu budućnost on stvara svojim kompanijama, novcem i uticajem? Ovo su neke od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Publicista Igor Ivanović, dobar dan. Stručnjak za veštačku inteligenciju Aleksandar Nikolić, dobar dan i dobrodošli.
3: Dobar dan i bolje vas našli.
2: Pa ajde krenemo od glavnog junaka naše današnje priče, Elon Musk. Ko je on? Svoj Ivanović, krenemo od vas. Dakle, da li je dobar, da li je dobar, da li je zao, da li je ekscentričan i lud, pa izvan ovih banalnih kategorija dobra
4: i zla? Možda bolje ste pitali kolegu, pošto je to više u domenu
2: veštačke inteligencije.
4: Pa da, njegove interesovanje, ja prosto nisam ništa pročito od Elona Muska, ne mogu da, on pa, nije čovjek pisane reči.
3: Mada je onako prisutan u, da kažemo, davno je prevazišao taj tehnološki sektor, on je jedno vreme bio prisutan i u politici Donalda Trumpa, kao aktivni promoter i glavni saveznik u toj jednoj novoj tehnokratskoj državi.
2: Kaže, zaleteo se, sad volim trijukom, zaleteo se.
3: Dobro, u duhu je inovacija, tako da i to treba razumeti. Reč je o jednom zaista neverovatnom preduzetniku koji ne samo da ima taj, da kažem, business skill, već čovjek koji je zaista nadaren za tehnologiju, ali rekao bih da, pored svega onoga što znamo o njemu, pre svega njegova prva kompanija koju je osnovao sa Peterom Thielom, bio PayPal, još kada su bili skoro...
2: PayPal mafija, tako
3: da,
2: zvane.
3: Bili tinejdžeri, pa su stvarali još par nekih softverskih rješenja, da bi se onda otisnuo u svet hardvera i onda počeo proizvodnju kako medicinskih uređaja koji se spajaju sa tehnologijom i pomažu donošenju odluka, do sada interneta, Tesla vozila kao jedan od najrelevantnijih brenda i definitivno SpaceX-a, koji je možda najambiciozniji projekat Elona Muska, budući da i pored zapravo kompanija Elona Muska, SpaceX je zaista kreirala neverovatne rakete. To su rakete koje mogu da pošalju svemirsku stanicu u orbitu, ali isto tako ta raketa ne eksplodira, već se može koristiti više puta. Dakle, kao što gledalci i slušalci znaju, ona se može prizemljiti i to je prva raketa na svetu ikada napravljena sa takvim mogućnostima. I naravno Elon Musk ide i korak dalje. On je definitivno rešen da na Marsu napravi prvi grad. Prva istraživačka vozila jesu već stigla na Marsu u portfoliju ove kompanije. Ali ono što je meni zanimljivije od svih ovih tehnoloških dostignuća jeste činjenica da Elon Musk oficijalno ne živi u svojoj kući, već spava u proizvodnji, dakle u svojoj fabrici, gdje je danonoćno radi na rješenjima i prosto to je odlučio zato što ga taj proizvodni kompleks inspiriše i da razmišlja o tom pravcu. Dakle, čovjek koji voli da rešava probleme, čovjek koji je definitivno, možemo reći, svojevrsni tehnološki podvižnik, i to treba također razumjeti, jer uglavnom ljudi ovog tipa koji su dostigli ove velike brojeve u financijskom smislu nisu baš ljubitelji spavanja u industrijskim kompleksima, već radije biraju spavanje na jahti, u nekim luksuznim vilama pored mora i tako dalje, dok on recimo i pored što ja kao preduzetnik cenim kod njega, da mu novac sam po sebi nije glavni motiv, već zapravo jeste jedna originalna ideja svakako da koja se može sagledati sa mnogo strana, sa aspekta etike, filozofije, morala, ali opet meni je i simpatično to što ipak Elon Musk u moru sukoba u poslednjih 5-6 godina, ne samo između Rusije i Ukrajine, već i šire, ipak pokazao filantropske osobine.
4: Dakle,
3: da kao osoba ipak koja nikada nije otvoreno bila na strani nijednog konflikta, nijednog rata, iako bi itekako mogao da ponudi vojnoj industriji puno svojih proizvoda, on ipak zagovara mir, zagovara rešenje, podržao je mirovnu politiku Donalda Trumpa, preporod Amerike, dakle onako jedan prototip jednog čoveka koji je patriotski orijentisan, tehnološki
4: u odnosu na koju zemlju, rođen je u Južnoj Africi, odrastao u Americi,
3: pa trenutno koje pripada, to je

0: Mars.
1: Bankrotirao, dakle imao je veliki pokušaj neuspjelih, odnosno eksplodiranih raketa prilikom lanciranja. Masovno su tada investitori povlačili novac, prodavali akcije, sve dok naravno nije konačno potpisao ugovor sa NASA-om, mada i tu imao nakon potpisanog ugovora isto jedan par ozbiljnih incidenta u smislu eksplodiranih motora, i to je čovjek koji ne odustaje. Mislim da je to pozitivno, na to treba da se ugledamo. Naravno, ekonomija je ekonomija i naravno sve odluke Elon Musk ne donosi sam, već je to, kako kažem, deo šire platforme i šire agende.
0: E sad, imajući sve ovo u vidu, kao što je skicirano, mnogo toga je poznato, ajde dodamo još ovome da je mnoštvo od onoga, mnogo od onoga što je uradio s pomoć subvencija američke vlade, ali Times je imao tekst još pre 10 godina, tad su nabrojali nekih 5 milijardi različitih subvencija koje je dobio, sigurno to nije dobio na lepe oči i bez nekakvih obaveza, ali da se zadržimo na ovim, to je pitanje za tebe, dakle, imajući sve ovo u vidu, dakle, možemo li da verujemo kad govorimo o njegovim namerama, ne o predviđanjima, ali o namerama, da li su dobro ili loše sa stanovišta opšteg dobra i opšteg čovečanstva, jer njegove ambicije nisu manje nego da utiče na čitavo čovečanstvo, pa eto čak i da ga naseli na Marsu.
2: Pa sad, ako treba da postavimo moralnu kategoriju,
0: da pokušamo njega da
2: i lošeg, onda moramo se vratimo Ničevom jeziku viših i nižih ljudi. Nema dobrote kao takve, samilost je samo ubijajuća osobina, pisao je Niče. Musk spada u kategoriju višeg sveta, viših ljudi, to nije sporno, ali svakako je on neodvojiv od čovečanstva, posebno od države u kojoj živi, znači on nema tu moć koju bi mi sad htjeli njemu da pripišemo, on je samo jedan deo, tako kažem, prosto jedno panteona bogatog sveta koji se bavi tim poslom, i on je neodvojiv od vojno-industrijskog kompleksa, htjeli mi to ili ne, on je, njegov glavni klijent je Pentagon. Ali ako bi trebali sada da ga razlikom u odnosu na druge ljude, ajde da je to možda bolja definicija, on je svakako premjeniti, bar u tom javnom nastupu, a pravu prirodu njegovu niti znam, niti treba da znam. Sigurno je, bar retorički, premjeniti od Billa Gatesa. Dakle, manje ima tog otvorenog satanizma u sebi, ali svako ko je toliko bogat i ko se bavi tehnologijom, on je mnogo bliži đavolu nego Bogu.
0: Evo, Peter Thiel, koga spomenu smo, imao je seriju predavanja o Antihristu iza zatvorenih vrata.
2: Svi su oni opčinjeni Antihristom, ali to nije samo deo te digitalne elite, to je prosto deo zapadne elite u posljednjih par vekova, ajde da kažemo posljednja 2 veka. Jer ona je duboko dehristijanizowana i to je prva civilizacija koja je proglasila smrt Boga. Naravno, iz usta Ničeove lude koja kaže Bog je umrao, to je opšte prihvaćeno stanje na zapadu. I pitanje je da li je taj neobuzdani razvoj tehnologije nekako isto vreme koincidentan sa idejom smrti Boga. Mislim da to vidimo kao u svakom slučaju jedan, da tako kažem, vremenski period kad se te stvari poklapaju. Ali da li su one nužno srodne? To je sad filozofsko i teološko pitanje. Moja teza da jesu. Odnosno da jabuka znanja, kako bukvalno kaže prevod iz Biblije, a ne samo jabuka,
1: znanje,
2: da je ta zabranjena zona gde je sveta knjiga prorekla smrt čoveka. Dakle, da je čovek u prirodnim uslovima u raju, i ja zagovaram tu staru konzervativnu tezu da samo ljudi koji nemaju otvoren um, a sad, danas se sve suprotno smatra, su srećni ljudi, ako uopšte sreća postoji.
0: Blaženo neznanje.
2: Ima razloga zašto bi čovjek sa svojim neiskorenjenim nesavršenostima i sa svojim ograničenjima, kako mu je tvorac ili priroda dao, kako god da gledamo čovjeka kao biće, ima razloga zašto bi trebalo da bude ipak u jednoj dozi neznanja, a zašto ne bi trebalo da veruje da je nebo samo granice i tako dalje. Jer on ima u sebi tu dozu samouništenja od koje čovjek ne može da pobegne. Čovjek je u isto vrijeme i kreativno, ali jako destruktivno biće. I problem je što mu tehnologija u određenim fazama pomože, jako pomože u toj destruktivnosti, a nakon toga nema nazad. Jer ti vekovi ili mahovi ili

0: epohe i momenti destruktivnosti su toliko jaki da kreativno čovjek više nema se regeneriše decenijama. Pogledajte samo šta je nama uveđeno u takvim ovaj nekim okolnostima, kao narodu sad, da se izdvojimo. Dakle, hoću da vam kažem da taj Elon ili Elon Musk, kako se izgovara, svakako je najzanimljiviji od te pojade bogatih ljudi i svakako se razlika od nekadašnjih industrijalaca tipa Anjelija ili pak nekadašnjih kreativnih medijskih magnata tipa Murdocha. Ima nešto hollywoodski u sebi Musk, ima nešto, da tako kažem, jurodivost. I kad ga vidite, on je neobično
1: pojavljiv. Jurodivost.
2: Nadamo se, najbolje bi bilo kad bi bile Hrista radi.
0: Ali ne, niko njih ne može da iznese tevet vremena koja dolazi i skrivenu filozofiju tog tehnološkog buma, on je razvoj.
3: Ajmo sad ajmo baš taj deo sad da pokušamo da ih definišemo. Dakle, tehnološki bum, ova AI robotska revolucija, da li uporediva, ne znam da li sam vidio poređenja sa parnom mašinom, sa, ne znam, pa sam odkrenuo sve, sam ajde, točak, šta je uneo.
0: Štamparska mašina i točak.
3: Ja znam da je ovo možda i više. Spomenuh u uvodu, prosto sada, ako je verovati Masku da će veštačka inteligencija postati nešto mnogo više u odnosu na ljudsku, dakle, ovo je nešto, revolucija kakva nije viđena u istoriji čovječanstva.
2: Pa nije, da. Ona nije viđena, e sada, ljubitelji teorije zavere i kritika prema takozvanom svetskom poretku, ako ga ima ili ga nema, ali uvek možemo se složimo da definitivno neka agenda postoji. Najstrašnije bi bilo ako bi se išlo u pravcu jednog globalnog centralnog AI kompjutera.
3: Samo pre toga bih želio da definišemo samo razmere pojave s kojom smo suočeni. Dakle,
2: najveća tehnološka revolucija, ne samo u svojoj prirodi i suštini, nego je ona najveća i po samo usavršavanju, zato što mi kada smo, mislim, veštačka inteligencija, pojam je malo širio, datira još od 60. godina, pojam automatizacije, ako ćemo iskreno, čak i iz doba Nikole Tesle. Međutim, veštačka inteligencija, AI, kako smo mislili u ChatGPT-u koji se pojavio 2022. 2023. i ovaj koji smo možda koristili jutros, razlika je u svetlosnim godinama, zato što pre se svodilo na jedan, kako da kažem, segment, odnosno server znanja koji učita mnogo knjiga, može pročitati mnogo sajtova i može da vam da odgovor u četu. I to je, da kažem, bila wow mogućnost. Međutim, danas je to nešto što u AI već zastaralo. Ono, zašto se koristi danas AI, to je autonomnost takozvanih AI agenta koji slobodno mogu da komuniciraju između sebe kada se postave da rade na različitim zadacima, pa tako imate AI agenta koji može da proučava, na primjer, ako pričamo o poslu jednu kompaniju, da proučava marketing strategiju, da traži nove kupce, da uči o dizajnu vaših konkurenata, da prati promjene na pozicijama i kadrovima, gdje je smenjen direktor, koje su otvorene pozicije, da predviđa tržište itd. Dakle, i da, naravno, sada takvu vrstu tehnologije, prvo, ona nije više skupa, nju može da priušti skoro bilo koji pojedinac u našem društvu. Dakle, to je ključna razlika. Imali ste vi tehnologiju i pre u drugim tehnološkim revolucijama, ali opet da se razumemo, određene tehnološke revolucije su od starta kada su se pojavile bile rezervisane za određenu strukturu društva. AI danas malo menja i društveni poredak, zato što već danas imate pojedince koji, odnosno kompanije koje zarađuju nekoliko miliona eura, dobro se kotiraju na berzi, a u stvari to je kompanija one man show. Dakle, jedan čovjek drži takvu kompaniju. Kako taj čovjek funkcioniše, odnosno ta kompanija, uz pomoć tih AI agenta. Naprimjer, jedan čovjek je vlasnik, jedan čovjek je postavio 1000 AI radnika koji rade doslovno isto ono što bi se radilo po sektorima i tako dalje. Takve kompanije uspevaju da naprave ozbiljne profite, da rješavaju ozbiljne probleme. A taj čovjek koji može biti vlasnik takve kompanije može doći iz bilo kog segmenta društva. Ni iz onog najbogatijeg, ni iz onog najpametnijeg, najobrazovanijeg. Dakle, sada se taj poredak promenio. Danas vam veštačka inteligencija, slažem se također da ona preti mnogim poslovima, ali isto tako može dati, ako pričamo o biznisu i tehnološkim mogućnostima, skoro da vi sada ne možete da predvidite ko može biti novi preduzetnički AI genije koji može da napravi milione tako što će rešiti neki globalni problem i to neko prepoznatljivo rešenje. Mogu da vam dođu tu iz komšiluka, iz ulice, a mogu da dođu naravno iz Silikonske doline gde se uvek, odakle smo uvek očekivali takve gigante i takve startupove.
3: To je ono, to je ono, da kažemo, pozitivistički način posmatranja ovog problema. Pričam juče sa jednim prijateljem koji ima malu arhitektonsku firmu i kaže već je veštačka inteligencija eliminisala potrebu za nizom junior pozicije, uslovno govoreći početničkih. E sad, meni prosto mi je palo na pamet onda, pa dobro, ali ti juniori današnji sutra treba da postanu seniori. Ako smo izbrisali kako će iko postati senior? Jure, kao pitanje, sad, opet logičko jedno, samo postavljamo kao problem, možda retorički, eto, da zajedno razmislimo.
0: Postavljate ga uglavnom u sferi ekonomije.
3: Ne samo u sferi ekonomije, u sferi, u sferi toga kuda ide.
0: Problem veštačke inteligencije, ako je to uopšte problem, možda problem nije reč, fenomen veštačke inteligencije je mnogo širi. U ekonomiji će se neki poslovi izgubiti, ali tehnički se može desiti da se svi poslovi izgube.
2: Da, ili da, ja ono što kažem ljudima, dakle, nemojte samo ni da gledate tako da ko će ostati bez posla, već isti ljudi se moraju prekvalifikovati. Može se desiti da mi iste poslove radimo na isti način samo uz pomoć AI-a, to su te automatizacije. I tu naravno samo će se ljudi, ali pogledajte, ja uvijek naglašam jedan fenomen. Vidite, kada se pojavio radio, rekli su da će novine nestati. Kad se pojavio TV, rekli su da će nestati radio i novine. Pa kad se pojavio kompjuter, rekli su da će i novine i TV i radio također nestati. A u stvari mi sada novine čitamo na kompjuteru, radio također možemo slušati na kompjuteru. I kako da kažem, uvijek se nađe način, nisu ni ljudi baš tako voljni i željni da prepuste sve to je automatizacija, iako sve možemo da automatizujemo. Na kakve vam imamo već sad neke ozbiljne incidente, recimo u bezbednostnom sektoru, u vojsci, u centrima, u kompanijama, gde recimo imate primjer da je Instagram nalog Baracka Obame bio hakovan samo zato što u Meta kompaniji koja drži Instagram nalog niste imali čoveka za ljudsku podršku da odobri neki zahtev ili ne. I niste mogli da rešite taj problem jer on kompletna AI, a to je ono što ja stalno kažem. Dakle, postoje segmenti društva koje se mogu automatizovati, ali postoje segmenti društva koje možda ne bi trebalo nikada automatizovati ili vrlo malo uz konstantnu prisutnost ljudskog faktora. Dakle, medicina, kada se odlučuje i sad će neko reći i čovjek je pogrešiv i mašina je pogrešiva, ali opet, nešto je stvar prosto intuicije. Naprimjer, u psihoterapiji i u mentalnom zdravlju gde smo imali najveći broj samoubistva u korištenju određenih AI alata gde su se ljudi upustili da sami rešavaju probleme čijih dubina nisu bili svesni.
3: Zuske sigure, dakle, mimo ekonomije, dakle, za čoveka što
0: ključno, znači. Ključno pitanje je razdvojenost veštačke inteligencije kao virtualnog fenomena i robotizacije. To su dva vrlo bitna faktora. Ako bi veštačka inteligencija ostala, a neće ostati, samo na nivou telefona, kompjutera i uopšte tog etra, digitalnog etra, ona bi mogla da se tretira kao više kao nešto korisno, kao nešto štetno. Ali kad se ona ubaci u mehanička tela,
3: U fizičku stvarnost, tako
0: u fizičku stvarnost koja nije i biološka stvarnost.
2: Ili u biološkim telima, što na primjer
0: onda, jeste. Onda se postavlja, onda prelazimo samo na filozofske i teološke teme. Tada više ekonomske teme nisu važne. Zato što ako vi danas imate 8 milijardi ljudi i ako morate da imate zbog toga recimo, ne znam tačan broj, ali sigurno mora biti 3 milijarde radnih mesta, recimo, i ako veštačka, odnosno roboti zamene od tih 3 milijarde 2 milijarde, onda se postavlja pitanje šta se dešava sa tih 2 milijarde ljudi.
3: Čak i sam Elon Musk kaže, bit će to bumpy ride do te svetle budućnosti, drugim rečima,
0: dve milijarde ljudi će biti fizički uključeno, uključujući, mislim, i njihove porodice i tako dalje. To je poprište ogromni sukob u društvu. On to naziva građanski rat u Britaniji. To je sad šifra, očigledno. Drugim rečima, neizdrživa je ta vrsta pritiska. Jer ne možete vi biti bez posla, gladni, pod dugovima, a da znate da neko ima nekoliko stanova, recimo, nije važno, to će se desiti u Beogradu, vrlo brzo, u Beogradu na vodi. Vi ćete morate se baviti krađom, ubijanjima, vi morate se baviti kriminalom, vi nemate drugo rešenje. To nas istorija uči. To je dok je prvi problem. Ako imate stihijski razvoj kapitala i profita kao jedine ideje, a nemate državnu kontrolu. posebno je besmisleno pričati u vazalnim državama kao što je Srbija o nekakvoj državnoj kontroli. Ona je u funkciji korporacija.
3: Čak i da nismo vazalna država, premali smo da bismo mogli da utičemo na nešto.
2: Premali smo da to ne budemo.
0: Zavisi, znači, imaćete vi društva koje će znati. Imaćete društva koje su mnogo više teološka, više religijska, ona će znati da se odupru, znate. Tako da sam ja ubeđen da će zaostalije države naći bolje mogućnosti.
2: Bolje društvene modele.
0: Solidarnije su. Islam je recimo jako solidarna. Religijom ne dozvoljava kamatu.
3: Da.
0: A nama je, zahvaljujući katoličanstvu, kamata ovde postala sve. Znate, zapravo ta vrsta indulgencije, otkupa greha i tako dalje. Dakle, da se vratim na ovu tematiku, po meni u ovoj generaciji je to ekonomski problem. U generaciji naše dece to će biti društveni problem. Ali u generaciji naših unuka sa ovim razvojem, ako uopšte bude čovečanstva, a ozbiljno postavljam to kao upitnost, vrlo ozbiljno postavljam, vi ćete imati situaciju što biti isključivo teološki problem. Dakle, koji je smisao čoveka? Samo to, koji je smisao čoveka?
3: Ajde sad da se zadržimo upravo na ovom pitanju, tih 10-20% šanse, kao što kaže Elon Musk, da roboti i ubice zbrišu čitavo čovečanstvo. Kako da se osiguramo da se to ne dogodi? Kod Isaka Asimova, ne znam, čitali ste, imamo 3 zakona robotike plus onaj 4. ili ti nulti naknadno dodati da robot ne sme da ugrozi čovečanstvo, pa ne znam, prvi ne sme da ugrozi čoveka, drugi mora da sluša čoveka ako neće ugroziti prvi zakon, a treći da mora da se pobrine za sebe ako time ne ugrožava ove prethodne. Ali to je lako napisati u SF romanima. E sad, u praksi kako je moguće i da li je moguće, da li se uopšte razmišlja o tome da se nekakav ekvivalent tih zakona robotike koji čoveka štite od robota koji su i fizički, eto, i mentalno superiorni.
2: Znate šta je tu problematično? Današnji roboti radnici koji se masovno proizvode, kada kažem masovno, mislim na nekoliko miliona njih, koji zapravo su kreirani da delimično zamene radnike u samoj proizvodnji, nažalost, ali da se ponašaju kao naši kućni asistenti, da mogu da vam imati prve greške onih robota koji su već kupljeni i prodaju se za nekih $17,000, to je robot uz obećanje da će vam spremiti doručak svakog jutra koji pegla sklapa veš, ali imate par nekih smešnih snimaka gde taj isti robot prosipa tiganjem jaja po parketu jer mu, to se zove AI halucinacija, dakle prompt nije pročitan kako treba i dešavaju se greške jer ipak to je prva generacija takvih robota.
3: Da, jutro pa, sam gledao snimak robota čistača.
2: Imate i jedan strašni snimak isto u Kini na samoj smotri robota i demonstriranje robota koji znaju boračke veštine, baš jedan robot iznenada šutira jedno malo dete u stomaku i baš je bilo to, kako kažem, loše gledati preko snimka kamoli uživo. I to su sad neke stvari koje, svaka nova tehnologija, pa skoro da nijedna nije prošla bez, nažalost, stradanja, rizika i tako dalje, što je možda neka vrsta neke iskupiteljske žrtve koju čovečanstvo mora da prinese da bi tehnološki napredovalo, ali to je paradoks svoje vrste. Ti roboti koji izlaze na slobodnom tržištu, dakle, vi kada kupite tog robota da bude radnik u firmi, on ima platformu generalno da možete promeniti program, da ga trenirate za bilo šta. Tako da se postavlja pitanje u smislu određenih, na primjer, kriminalnih grupa koji bi u budućnosti mogli da kupe takve robote i da ih programiraju da oni, zato što već je dokazano da oni mogu fantastično da izvode sve fizičke pokrete i da rukuju oružjem i njima čak i ne treba oružje. Znate, kada je nešto čistog čelika, a ima mogućnost manevra fizički da možete da učite boračke veštine, oni već plešu kung fu i tako dalje, možete ga poslati na drugog čoveka ili na objekat i onda je u suštini sada odbrana da se ide ka tome da će u budućnosti, kako se to delalo paradoksalno i daj Bože da u stvari može i ne dođemo do tog nivoa, ali kao što može postojati robot napadač, kao što imate psa čuvara u dvorištu, da ćete imati robota koji patrolira po vašem dvorištu, branit će vas od nekog drugog robota. I to, kako da kažem, nije naučno fantastični scenarij, to je više jedan pragmatični, praktični uvid kao odgovor na potencijalnu društvenu krizu. Sad, znate šta, filozofski je i teološki zanimljiva impresija ljudi prema robotima, jer u suštini to je taj neki možda božji nagon koji čovjek ima u sebi, jer čovjek je pozvan da bude, on je stvoren kao mali bog, odnosno pozvan je da to postane po blagodati. I evo, vidimo, mi su zanimljivi te neke nacije postoje tačno nacije koji su malo više oduševljene robotima nego neke druge. I me, ja to proučavam, zašto robot? On pre svega ima humanoidni lik, a zašto nema neki drugi? Zašto bi morao da ima dve ruke i dve noge? Čovjek ima potrebu da možda svoje neke nesavršenosti hoće da projektuje na robota i da njegovim usavršavanjem dostigne ideal. Ali to je pogrešan put. Ja ono što uvijek kažem, kakav god da je naš tehnološki napredak, on nas ne lišava moralne odgovornosti, jer to je problematika svake tehnologije, što ona bude na taj način shvaćena. Da, mi smo zadostigli nešto tehnološki, a šta ćemo sa moralom? Mi moramo uvijek da evoluiramo ono što radimo sa tehnologijom, moramo raditi sa našim emocijama, sa našim duhovnim životom. I sada je došlo neko vreme da se to kao pesak uvodi, razluči, i jasnije će nam biti te ljudske vrednosti. Znate, vi sada kad vidite da robot može i da slika i da crta, onda ja, moj prijatelj koji je zagovornik tradicionalnih umjetnosti, profesor na fakultetu, on kaže, znaš šta, ja moje studente namjerno ne poučavam AI-u, jer ja mislim da će doći vreme kad će se itekako ceniti ručni kovač, ručni slikar, tradicionalni čovjek koji radi nešto. Kaže, mislim da, da ova ovo možda tehnološko ludilo može da nas dovede do ere
3: povratka čovjeku.
2: Povratka čovjeku, čovjeka čovjeku. Sada, naravno, to zavisi od nas, to zavisi od svakog društva. Ali, na primjer, kad ste pomenuli islamsku kulturu, ja stvarno moram da naglasim da sam impresioniran činjenicom da je u Dubaju od pre par mjeseci, a kako sam jučer čuo, čak i u Egiptu, uveden zakon o restoranima koji su dužni da servisiraju ljude koji su gladni, koji nemaju da to kupe. Dakle, u Dubaju čak postoji, kako bismo to mogli da znamo, neki hranomat koji u stvari vi možete, pekare su dužne da ga snabdevaju svežim pecivima i mlekom, jogurtom i tako nekim osnovnim namirnicama koje daju čovjeku dostojanstvo i da može da preživi. I to je onako uređeno, vrlo kulturan dizajn, ima čak AI u sebi i ono možeš da poručiš i onda dobiješ od topog mlijeka, dobiješ svež hleb, i to hleb od vrhunskog kvaliteta, nešto da se jedna industrija otarasi nečega, pa kao kome da damo, da damo ljudima koji nemaju šta da jedu. I ja sam iskreno dirnut svešću Dubaja i Egipta, jer evo jednog lepog primjera kako tehnologija može se koristiti da humanizuje društvo. Hranomat, odnosno aparat u kome se nalazi hrana za one koje nemaju, jedno vrlo kakvo takvo daleko je od dostojanstvenog rješenja, najdostojanstvenije bi bilo da nemamo takvo.
3: Ali to zavisi, ali postojanje toga u redu tehnologije koja je primenjena u dobre svrhe, ali počiva na odluci tog koje
2: upravo,
3: vlasnik
2: to je
3: ovoga.
2: Njiho Šej koji je u stvari donio takav zakon i pokrenuo taj projekat, i eto, kako god opet da tim zemljama, opet mi se hvatamo za tu naftu, da su oni najviše na tome profitirali, jako im je došlo mnogo novca, ja sam dirnut ipak tom sa osjećajnošću.
3: Sad, ajde da vidimo još malo dok smo u tim kategorijama. Igore, čemu bi moglo da služi ovo regrutovanje filozofa, teologa od strane AI kompanija, pa eto i punih knjigama te sadrži nove svoje modele veštačke inteligencije?
0: Samo priroda čoveka i njegova lepota, bez obzira na nesavršenost, je bila u njegovoj neistraženoj duši. Dakle, sva filozofija, teologija, literatura i tako dalje bavi se pokušajem razumevanja tog ambisa čovekove prirode, čovekove duše, koja je neistražen i koja je nesavršen. Onog momenta kad vi imate robota, čovekovikog, vi nemate u njemu dušu, a on će bolje obavljati sve funkcije od samog čoveka koje su fizičke, dakle mehaničke. To je nesporno. A vi nikad ne možete dobiti substituciju, jer duša je božanstvena. To je božanskog karaktera, ona ne dolazi iz sveta čipova. A u svetu čipova vi možete, kažem, napraviti nevjerovatne rezultate. Mi se nalazimo sada u nekom kamenom dobu, vjerovatno, ove veštačke inteligencije. Ko zna za 10 godina već šta će biti?
3: Evo, Elon Musk reče,
0: ko zna, a može biti da...
2: On to malo kaže.
0: Drugi način može doći i do neke vrste hibride između čoveka i čipova.
2: Mada je po meni to najopasniji pravac društva.
0: To je najopasnija, ali onda... ja ne vidim kako će se drugačije razvijati sa ovakvom čovekovom nesavršenošću. Pod jedan, imate korporacije. One nikad neće sebe ograničiti profit. Sve je ograničeno danas, kada pogledate. U svemu postoji u brzini ograničenje, samo ne u profitu. To je prvi problem. Dakle, one, korporacije uništavaju objektivnu planetu, jer to nije nikakav, da tako kažem, planirani razvoj, koji je trebao zbilja da budu nekim totalitarnim režimima socijalističkim, druga stvar što nisu imali snage da ga iznesu, ali to je neka vrsta evolutivnog razvoja koju čovjek možda podnese.
3: Da, ovdje se gleda kvartalno i koliki je
0: ovdje imate sada već imate galopirajući razvoj koji tvrdim, ja to tvrdim, ali to je tek za 50 godina utvrdio da čovjekova priroda to ne može da podnese. Tu vrstu tehnološkog razvoja ne može, nije formatiran čovjek. A posledice će doći tek u nekim generacijama. One se nikad ne vide odmah.
2: Pa kao što mi još uvijek nismo pripremili na sljedeći način života. Znate, to je to što smo mi recimo druga ili treća generacija u gradu. Baš sam gledao neko istraživanje s aspekta DNK. Mi smo i dalje sakupljači plodova, sakupljači sena. I nama je sedenje, nama je sedenje i tekako stres čak i onda kada sedimo u ne znam kakvom prostoru, jer nama i dalje je tekako potrebno da se krećemo. I onda zato imate sad ovaj trend takozvanih 10.000 koraka i tome slično, što je u stvari jedan kao kompromis prema onome što mi dalje moramo biti, bez obzira što za naš način života potpuno promenio.
3: Utoliko je onda strašnije, sad da govorim i kao roditelj, utoliko je strašnije kada decu vidimo sa telefonima koji proizvode senzacije u mozgu i blučenje hormona raznoraznih, kakvi nisu, prosto mozak izložen takvim utiscima, kakav nije prilagođen, prosto na osnovu čitavog prethodnog ljudskog iskustva.
0: Zamislite čovjek koji ima 30 godina, koji nema šta da radi u životu, ne može da radi.
3: I doći ćemo do toga. Samo hoću prije toga, gospodine Nikoliću, pitanje za vas. Još smo u ovim kategorijama morala
2: i duhovnosti, da.
3: I robotike, odnosno veštačke inteligencije. Dakle, mogu li te kategorije morala da se ubace u veštačku inteligenciju?
2: One moraju.
3: Čemu služe ti filozofi i teolozi koje angažuju?
2: Oni praktično, ako tehnološki gledano, služe da oblikuje nešto što se zove bias svakog AI-a. Bias svakog AI-a je do negde njegova, opet ćemo potrebiti možda reč, ja ću potrebiti jedan možda teološki termin, to je suština, ako on možda ima suštinu. Suština njegovog AI bića. Kao što ličnost ima svoje osobine koje su opet onegde pohranjene znanjem, neznanjem, voljnim delovanjem i nasleđenim, ovdje neki pokušaj da se u tom bijasu to je da kažem generalni sistem prompt. Dakle, svaki AI u sebi, da li je Grok, Claude ili ChatGPT, ima u smislu neku veštački napravljenu dušu. To je kako treba da se odnosi prema najosjetljivijim kategorijama, jer pazite, ipak AI jeste jedan aspekt možda robotike i upravljanja informacijama, ali opet krajnji korisnik je čovjek. I dalje mi se trudimo da na AI prenesemo sve ono što nama treba. I ako on može da radi sve i svašta, ali je veoma bitno da vi taj chatbot prosto programirate tako da ne bi došlo do jednog incidenta kakav je ChatGPT, odnosno kompanija OpenAI imala, to je kada ovaj momak iz Brooklyna izvršio samoubistvo po preporuci ChatGPT-a, kada mu je nabrojao mostove koji su najpopularniji za skakanje, za izvršavanje samoubistva. I onda nakon toga kompanija, ako što je dobila tužbu od roditelja tog momka, jednostavno zaposlila preko 750 psihoterapeuta, psihologa i tako dalje, dakle stručnjaka i filozofa, da oblikuju taj bijes da on sada kada se vi dopisujete sa njim u pravcu lečenja neke mentalne bolesti, on ne sme vama da završi sa odgovorom da ne, već odgovor mora da bude kontakt centar najbliže institucije, odnosno profesionalci ili nacionalnog kontakt centra, da se vi obratite ako je, ne znam, recimo centar za prevenciju samoubistva, suicida, ako je neka klinika i tako dalje. Dakle, on sad, tu je izazov da sa što više reči i više uglova posmatranja vi možete da programirate AI da on nasluti već iz razgovora koji problem vi imate i kako taj, gde se taj problem završava ako se ne leče. Da se ne bi ponovile ovakve neke greške kao što je kompanija OpenAI imala na početku. Ali postoji i drugi problem. Drugi problem je, recimo, ChatGPT se negativno izjašnjava o crncima u prvi godinu dana. Sad neko će postaviti pitanje, pa zašto, ako je kompjuter i ako je neutralan i ako se samo bavi obradom informacijama, otkud njemu takve predikcije? Ja uvijek kažem, nemojte nikad zaboraviti da AI je proizvod konkretnih kompanija, konkretne kompanije vode konkretni ljudi od konkretnih vrednosti, konkretnih usmjerenja, a i ona najvažnija, konkretnih ciljeva. Dakle, čovjek je u isto vrijeme korisnik, ali i proizvod. I to nikad ne smemo da smetnemo s uma, zato što, kažem, postoji razlika. Nisu, da li se dopisujete sa chatbotom iz Kine, iz Amerike, i iz Evrope.
3: Tu imam sljedeće pitanje koje se postavlja. Elon Musk je u ovom intervjuu za Ekonomist, koji nam je povod za čitavu priču, i govorio o tome, dakle, kako kontrolisati, odnosno kako regulisati, da li treba uopšte regulisati, pa on je sad predložio jedno rešenje koje ću vas zamoliti da prokomentarišete. Naime, on kaže da uzmu ovi sad vlasnici, on i Sam Altman i ne znam ove kako se zove, Dario iz Antropika i tako dalje, ovaj, da daju jedni drugima svoje najnovije modele, pa da oni proučavaju to i upozore na eventualne slabe tačke i tako dalje. Dakle, počivalo bi na nekakvom, to bi bio neki samoregulišući mehanizam među njima. Sad, ako ćemo gledamo s negativne strane, to liči na kartel.
2: Ujedinjene nacije AI modela.
3: Pa nekolicine prebogatih ljudi koji upravljaju koje čime. Maskovo obrazloženje zašto tu ne treba država da se meša, kaže, pa oni znaju o tome manje od nas. Igore, ajde prvo te.
0: Najveći problem jeste odumiranje države na ovaj fonu razvoja korporacija. I onda vi morate da verujete u moral korporacija, a osnovni motiv postanka korporacije je profit po svaku cenu, praktično po svaku cenu. Tako ja sam veoma skeptičan da je moguće učitati teološki ili filozofski sadržaj u bilo koji mehanizam, da u smislu reprodukcije, u smislu ponavljanja, ali ne i u smislu suštine. Teološka pitanja su uvek pitanja srca. U religioznih tema i uverenja se ne dolazi nikakvim kauzalno konsekventnim zaključima. Evo, verujete ili ne verujete? To je pitanje unutrašnjeg bića čoveka. A filozofija je permanentno preispitivanje. Filozofija je kritička. Kako može softver da preispituje sam sebe u tom kontekstu? Ne važi, nelogično je. Dakle, cijenjeni se da će ti roboti dobiti neki kodeks moralni, to je da bi se prosto zaštitili vlasnici. U krajnjem slučaju možda imaju i dobre motive. Možda nemaju motive da njihovi roboti budu ubice, da pođemo ajde od nekog optimističkog scenarija.
2: Dobro, tu su kompanije Anthropic recimo izdvoja. Nemojte zaboraviti da je Cloud, odnosno Anthropic, prošao poprilično torturu od State Departmenta, zato što je odbio da AI modele preda State Departmentu u korišćenju vojne svrhe i u ratu, zbog toga su platili ogromne kazne, penale i bili sankcionisani.
3: Ali evo sad, pre neki dan iz Antropika predlaže upotrebu veštačke inteligencije, uključujući i svoju, da koriste demokratske države protiv autoritarnih režima, čitaj protiv Kine. Dakle,
2: da, pa dobro, nemojmo zaboraviti ipak okruženje gde se oni nalaze, ali zaista od Antropika to je bilo veoma hrabro. Pa isti, ono vreme kada je recimo bio započet sukob između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, recimo kompanija OpenAI je to skoro pa blago dočekala, odnosno jedva dočekala i među prvima implementirala svoje analitičke sisteme koje pomožu donošenju odluka, prikupljenju podataka.
3: Palantir u tom, Peter Thiel je tako...
2: Palantir je taj sistem koji je zapravo napravljen na temeljima OpenAI. Dok recimo Anthropic je to odbio, pa je onda kada je... Ali recimo desila se jedna druga stvar, prije mjesec dana kada je Fable 5 izašao kao najbolji Anthropic model koji može da napravi 3D prostor, kompletnu vizualizaciju samo jedne slike i tako ima neke veoma napredne mogućnosti. On je bio banovan isto od State Departmenta, zabranjen da se upotrebi, da ga neko ne bi zloupotrebio. Opet Anthropic kompanija ta koja tvrdi i radi na tome da njihovi podaci ne odlaze kod nijedne vlade, ne daju nikom, zbog toga naravno trpe određene sankcije. I sad pa isto šta se dogodilo. OpenAI je zbog te odluke dobio mnogo para od State Departmenta i u isto vrijeme izgubio mnogo klijenta zato što su svi podaci svih prethodnih korisnika bili predati na uvid State Departmentu. Ali sa druge strane Anthropic je onda dobio još više korisnika nego što je OpenAI imao samo zbog tog poverenja. I hoću da kažem, eto, ovo je jedna priča gde je ipak svesna opredeljenost za nešto što je dobro. Ja sad nalazim u analitiku vođenja spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država u smislu da li je rat s Iranom dobar ili loš. Svaki rat je loš. Opet svaka zemlja ima pravo da brani svoje nacionalne interese i da to vodi. Ali ovdje reč više o tome, kako da kažem, Anthropic je bio kritikovan da to nije patriotski čin, jer je to u pitanju sigurnost njihovog naroda, njihove zemlje. Opet Anthropic tu pozicionirao sebe kao jedno globalno rešenje i pozvao se na opet filantropiju, na pacifizam i tako dalje, pretrpio sankcije, ali ostao na tržištu i što je najčešće, on je sada AI model koji najviše zarađuje na svetu samo zbog toga što eto ta jedna globalna dobrota čak i u tom možda surovom tehnološkom okruženju može da dođe do izražaja. I ovaj CEO Anthropic kompanija je veoma, kako da kažem, najhumaniji u tom smislu i još uvijek se najviše trudi od svih da AI bude u službi ljudima, a ne protiv ljudi.
3: E sad, ajde, ako bi bio AI u službi ljudima potpuno, i sad da nastavimo tragom Maskove vizije budućnosti, kaže, zavladaće ekonomija beskonačnosti, svega će biti na pretek, ljudi neće morati da rade, to su njegove reči, ovo su malte ne ovi direktni citati. Opet ako je rad stvorio čoveka, šta ostaje od čoveka?
0: Da, rad onda iščivati iz čoveka kao ideja i vi će ostati sastavni deo ljudske prirode.
3: Da li je zamisliva ljudska vrsta koji sedi i ne radi ništa, eto roboti donosi.
0: Da li je zamisliv čovek?
3: Ima li dovoljno resursa?
0: Da li je zamisliv čovek bez ideje rata, a od kad postoji čovek po pisanim tragovima nema nijednog perioda bez rata. Ukoliko je čovek neodvojiv od rata, a za sada je tako, onda ćemo doći u situaciju da će tehnologija samo ubrzati nesreću, odnosno nestanak čoveka. Jer je to logično ishodište.
2: Tehnologija negde pokazuje ono što smo mi. Ona nije ni dobra ni zla. Mi
0: to ona sama po sebi nije problematična.
2: Te epitete.
0: U sprezi sa takvom čovekom pre drugim rečima, vi nećete kao u hollywoodskim filmovima i blockbusterima gledati sukob čovečanstva protiv robota. Nego ćete gledati spregu ljudskih sukoba u saradnji sa mehanizovanim i savršenim oružjem. Sada ja postavljam pitanje, da sad Zelenski ima nuklearnu bombu i vidi ima mogućnost da putem veštačke inteligencije izvede celu Rusiju na mostove, da bi on u ime altruizma odustao od toga ili bi sproveo. Pritom Zelenski je samo paradigma stanja čoveka koji gubi rat. Takvih ima uvek. Nisam uzao Zelenskog da bih rekao da su Ukrajinci apriorno loši, a Rusi dobri. Zaboravite to, evo. Rusija da počne da gubi taj rat i da gubi teritorije, recimo. Sve može da se desi, sve je budućnost neizvesna, da bi vi očekujete da bi se onda njena tehnologija bila u službi nekih opštih načela ili puke odbrane. Hoću da vam kažem da već nuklearno oružje u suštini provocira ovaj sudnji dan. U suštini, tebi vi to ili ne, se i ono usavršava.
3: Jer imate nešto što može da proizvede takvu vrstu.
0: Imate po prvi put u istoriji nešto što može da unosi čoveka. Rimsko carstvo je možda bilo najmoćnije u prostom vremenu ili tako da kažem, možda je Mesopotamija bila moćnija, ali nije mogla da uništi nikog sem eventualno okolnih naroda i nešto malo.
3: Ovo što je na dometu streli.
0: Pa tako je, to je prosto, da kažem, zakon prosto. Tako je, sad dovesti u situaciju da recimo za 20 godina Severna Koreja će moći da uništi čovečanstvo. Sada ne može, može ozbiljno da uzdevna ovaj svoj možem, za 20 godina će moći.
3: Ali sad u okvirima ovoga što govorimo, imamo još jedan dodatni fenomen, Bloomberg piše o tome, kaže posebno šta je opasno, jeste ovaj rad na tome da veštačka inteligencija samu sebe unapređuje, gde se uloga čoveka, kakva god bila, dobra, loša, ovakva, onakva, minimizira.
2: Pa to i pozitivno i negativno u isto vreme. Pozitivno, jer ako ćemo po pozitivnoj strani, onda to praktično znači da čovek ima više vremena da se bavi onim najuzvišenijim stvarima, pod uslovom da je čovek voljan da vreme investira u takve stvari. Sa druge strane, negativno je zato što opet koliko tehnologija može biti autonomna, ako bi ona potpuno bila autonomna, zašto bi se ona opredelila po inerciji?
3: Skynet beš, je li tako?
2: Da, pa upravo Terminator, evo vidite, taj film, ja kad sam bio mali, izgledao kao naučna fantastika, međutim, sad, ovo što sada roboti mogu izvesti je čak i bolje nego u filmu o Terminatoru.
3: A to je ta veštačka inteligencija, ili proto veštačka inteligencija se otrgla, je li tako?
2: Ko bi rekao da u stvari to... Da je to samo koliko je prošlo od godina tog filma, tako nešto već tu, nije čak ni daleka budućnost, sadašnjost je. I sada već pričamo o etici robota, filozofiji.
3: Spomenuh u uvodu da su roboti već upotrebljeni na bojištu.
2: Dakle, da, jesu, imate robote koji pomažu u nošenju pomoći, u izviđanju i tako dalje. Pa mislim, skoro da nema te tehnologije koju čovjek nije zloupotrebio, ako ćemo iskreno da prvo se vratimo i na našeg čovjeka Nikolu Teslu, koji je prosto 90% savremenih tehnoloških rješenja od Bluetootha, Wi-Fi-a, interneta i mnogih drugih stvari osmislio, ako ne udario temelj za njihovo postojanje, ali otišao i korak dalje u smislu bez komercijalnih granica, energije i svega, skoro da je 100% njegovih patenta zloupotrebljeno. Tako da ja nekad kažem, ako u nekoj možda molitvi i razgovoru sam sa sobom i sa Bogom, kažem, Bože, pa da li je dobro kada čovjeku daš tolike talente, a ako ih one zaštiti i one odu pogrešne ruke, onda to je gore nego da mu nisi dao, ili bolje da mu nisi dao, zato što, vidite, to je jedan paradoks. Nikola Tesla čak i mnoge stvari nije htio da štiti, misleći da će to doći u prave ruke, ali s druge strane, ako nešto ne zaštitite, onda može da odu pogrešne ruke, da. Onda je bolje da štitite, ako pa štitite, onda
3: ispadate sebični. Ovo je zgodan moment da postavimo sad sljedeće pitanje, pitanje Kine. Elon Musk kaže, neminovno je da će Kina preuzeti vođstvo. Dakle, imamo jedan aspekt pitanja, zašto je to neminovno? A drugo je pitanje, šta to donosi svetu? Da li donosi to nešto kvalitativno drugačije od ovoga što je američki model? Pa sad tu dolazimo do jedne od razlika koja definitivno postoji. Dakle, ovi kineski modeli, taj Kimi K3 recimo, koji je pretprošle nedelje kad je pokazan, pa on je to po parametrima jednak praktično najnaprednijim američkim, to piše portal Axios na primjer američki. U svakom slučaju, jedni su, kineski su open source, otvoreni kodovi koji su dalje tako dostupni svima da ih proučavaju, napređuju i rade sve što hoće, a ovi su zatvoreni i roba za tržište. Pa sad tu sam, uhvatio sam se za to, ali mislim da vrlo lepo govori jedan od šefova OpenAI, čini mi se, koji je zadužen za strateške budućnosti, kaže, on upozorava, kaže, neće ovo biti roba za tržište, to je varijanta koju on zagovara, nego kaže javno, odnosno opšte dobro, pa samo kaže, preti nam svet pun AI komunizma. Dakle, Igore, pitanje je, da postoji, uviđamo li kvalitativnu razliku između jednog i drugog, i šta nam donosi?
1: U političkom smislu uviđamo 102 različita sistema koja nemaju baš slavnu međunarodnu politiku, ali to je ova epoha. I Kinezi su ljudi. Da li ljudi koji ovladaju drugim ljudima u potpunosti mogu da budu humani uopšte? Da li uopšte čovjek može da pobegne od onog što je Hegel definisao kao odnos gospodara rob? Da je to jedina mogućnost uspostavljanja interakcije među ljudima onog trenutka kad je jedan od njih nadvlada drugog. Dakle, u ovoj fazi, ako sad ne govorimo i srpskog ugla, a teško je govoriti van srpskog stanovništva i tako dalje, onda izvesni boljitak jeste kinesko primućstvo, a samo zato što Zapad se nalazi u krajnje dekadentnoj fazi. Da se ovo događa 100 godina ranije, možda bi bio suprotni odgovor koji bih vam dao. Ovako, tako kako je, Zapad trenutno ima samo kolonijalnu svest i ništa drugo prema drugima, a Kina opet ima neke oblike saradnje.
3: Si je dao instrukciju sad pre desetak dana da se u obrazovanju forsiraju vrlina, solidarnost, jednakost kao vrednosti.
1: Dobro, to jesu. Jednakost je proizvod koji počiva još negdje iz hrišćanstva, samo što je hrišćanstvo bilo jednako u asketizmu, ne u hedonizmu. Dakle, to je stari ljudski model, odnosno ideal. I zato je socijalizam i komunizam bio toliko jaka ideja, a bio je zapravo za Srbe potpuno neprijateljski. U svakom pogledu je bio avnojevski, taj avnojevski komunizam, ne marksizam kao nauka. Zatim, solidarnost, to je ključno, to je milosrđe, to je hrišćansko milosrđe, zapravo sve jedno kako ćemo to nazvati, i to su lepe ideje, ali te ideje su nespojive sa ideologijom korporacija. Korporacijski komunizam je opastio od marksističkog komunizma, jer je marksistički utemeljen na nekoj nauci, nekom znanju i nekom poznavanju filozofije. I sad vi danas da pričate s Mihajlom Markovićem da je živ, vi biste videli čoveka s kojim se ne slažete, ali biste videli jednog jako obrazovnog čoveka, utemeljenog i tako dalje. Vi kad danas pričate sa prvosveštenicima korporacijskog komunizma iz Davosa, da vidite idiote. U pravom smislu već idiote, ljude koji ne znaju ni o čemu ništa, ali sa pozicija pohlepe i prepotentnog neznanja nastupaju. U krajnjem slučaju, što bi znao kad ima 1.000 milijardi? To je osnov tog stavaš. Ti znaš nešto, pa što nemaš ti 1.000 milijardi? To je početna pozicija i onda više nema razgovora. Hoću da vam kažem da je korporacijski komunizam opasniji. Zato što je komunizam u kome nema dogovora. To je jedna vrsta predatorskog pogleda na svet u kome je sve dozvoljeno zarad profita. Ali, bez odgovora, šta veliki profit na kraju donosi? Uticaj. Ako novac nestane kao materijalna komponenta
0: i dođem, opet neko mora da osvavaju utice, ljudi moraju da imaju borbu za priznanje, takmičenje, nekada će biti individualno, nekada će biti nivo u zajednice, nekada nivo u nacije, biti država, ali to je priroda čoveka. Koliko je ona spojiva sa naglom razvojom tehnologije, to su sad ozbiljna teološka pitanja. Jer ako ja za koju godinu, evo ja kao, ne kao persona, nego ja kao opšta identifikacija mogu za koju godinu da ubijem nekog čoveka dronom koji će izgledati kao muva i to će biti 5000 km daleko i gledat ću to na mobilnom telefonu kao zabavu, ako bude postojala ta mogućnost, a pazite, mi idemo ka tome. Očigledno da negde idemo, jer dronovi su za par godina toliko napredovali od prethodnih koji su bili na nivou, da tako kažem, ovaj, jer tako.
3: E, to će biti posljednji krug pitanja, a pre toga samo Kina.
2: Pa,
3: evo sad su još jedan detalj još dodatni, do sad su bili ograničavani tehnologijom, odnosno spravama tim za pravljenje čipova, poluprovodnika i tako dalje. Vest od juče, pala vrednost akcije ovih holandske kompanije koje praktično ima monopol. To je se pojavio nekakav vest iz Tila, se pojavio kineski takmac u tom pogledu. Kažem, sam Elon Musk kaže, bliži su sustizanju Amerikanaca nego što mnogi misle, uključujući ovaj hardverski deo, tako da kažem. Dakle,
2: da, to je jedini deo koji zapravo nedostaje Kini, da u stvari kompletno vlada ovom industrijom. Pa vidite, što se tiče Kine, evo ja sam pre nekoliko dana dao intervju za kinesku centralnu televiziju komentarčući potez predsjednika Kine Xi Jinpinga. On je pokrenuo jednu globalnu agendu koja se zove Vajko 2026. Po toj agendi on je napravio jedan prvi AI savez na svetu, što je u stvari pandam
3: u Ujedinjenim nacijama
2: na nivou AI. Ali ono što je dobro jeste da Kina nesebično ono što mislim, aj sad da prvo počnemo opet od ekonomskog aspekta. Kao neko ko se bavi AI, mi pravi AI proizvode i sve što mi pravimo u AI do negde zavisi od cene data centara, čipova, AI modela, tokenizacije i tako dalje. Kina je u tome najnesebičnija, zato što ona daje tonu besplatnih AI izvora i modela, da vi to možete koristiti, možete napraviti ozbiljne stvari. A opet i ono što naplaćuje daleko je jeftinije od svega što možete da naći na tržištu na nekom drugom mestu. Sa druge strane, Kina je skoro svima ponudila besplatno korišćenje kvantnih kompjutera koji se nalaze u okviru Pekinškog univerziteta. Praktično, to znači da oni koji su potpisnici ove agende, Srbija je, samo da naglasim, jedina zemlja iz Evrope koji ima pristup ovim kvantnim kompjuterima
3: i Rusija,
2: preko 5000 AI edukacija. Takvu nesebičnost ne iste baš naći svuda. I ako neko može da kaže, dobro, kad su stvari besplatne, ti si proizvod, tačno, slažem se, ali sa druge strane, opet, znate šta, neko ko ima toliko tehnologije i moći, ipak i ne mora toliko da se bavi drugim ljudima i da misle šta se dešava u tuđem dvorištu, dovoljno je velika da može, kako ja kažem, da funkcioniše i tu na lokalu, ali opet Kina je, po meni, ja zaista poštujem ono što dolazi iz Kina, opet pokazala i opet jednu svetonadzornost. Dobro rasuđuje o nekim, recimo, globalnim konfliktima, zalaže se za mirno rešavanje problema i na nivou znanja Kina je, recimo, što se tiče tehnologije, veoma demokratska zemlja sa aspekta spoljnih partnera. Dakle, retko gde biste našli da neko baš da najnoviji kvantni kompjuter, a znate sami da su to neke ogromne cifre ako želite da ga pravite sami. U tom smislu mislim da Kina je trenutno ono što radi jako dobro za programere širom sveta, za univerzitete, za zemlje koje možda na nekim drugim mestima nemaju prva mesta u prioritizaciji pomoći. I mislim da je to jedno Božje delo, da je to jedan alternativni put koji nam je falio.
3: Do kraja, aj hoću baš to za 5 godina gde smo, imajući u vidu sve ove tendencije o kojima smo govorili, dakle i ove obespokojavajuće i ove kudikamo utešne, dakle gde smo za 5 godina. Ne radimo ništa, roboti rade sve za nas, ili smo evo ovde u studiju ponovo, Bože zdravlje, i pričamo o tome šta smo pogrešno prognozirali.
0: Bogu je bilo koja ideja provokovanja ako niste provok. Mi možemo samo da analiziramo posledice. Šta će biti, to je potpuno nepredvidivo. Može doći do toga da jedan zemljotres i jedan vulkan zbriše celu planetu. Na tome, mi možemo samo da kažemo da se čovečanstvo nalazi u ritmu koji nije u skladu sa Božjim i evolutivnim ritmom.
1: i da je svake revolucionarne ideje, društvene ili tehnološke, su uvek donosile nesreću.
2: Ja ono što vi kažem iz aspekta jednog teološkog pogleda jeste, smatram da je tehnologija uteha Božja u dolini plača nama ljudima. To mislim za Božje dopuštenje da dođemo do struje, da dođemo do transporta do avionskog, brodskog i da dođemo i do interneta i do jaja, sigurno. I tu treba vidjeti jednu veliku Božju ljubav, zato što recimo pre, ako biste kupovali neke proizvode ili angažovali neke konsultante, vi biste i tada platili možda 20-15 hiljada eura, ali ne bi bilo garantovano da će i tada biti ispoštovani i da će vam sve informacije biti rečene. A danas opet masu tih nekih stvari koje često znaju da budu od životne važnosti možete dobiti skoro pa besplatno s pomoći jaja. Ako znate da ga koristite, morate ipak uložiti neku edukaciju jer nije tako jednostavna priča. I smatram da je tehnologija dobra stvar koja se dešava sa Božim dopuštenjem jer nas Bog zaista voli i želi da nam olakša ovo da bismo spoznali ljubav i da bismo bili bolji jedni prema drugima. A u narednih 5 godina mislim da nam treba mnogo edukacije zato što definitivno tehnologiju nećemo moći da zaustavimo, ali moramo mnogo da učimo o njoj da bismo znali da je koristimo na pravi način i da se završamo ove dve kategorije. Duhovna, moralna i tehnološka.
3: I završavam s tim da, eto, daći Bog za 5 godina da sednemo u ovom studiju i da vidimo gdje smo bili i šta nam sledi. Hvala vam na razgovoru. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Igorom Ivanovićem i Aleksandrom Nikolićem. Razgovarao sam o viziji budućnosti Ilona Maska i o budućnosti tehnologija koje postaju sve dostupnije i sve raširenije. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji, pozdravljam vas do sledeće srede u isto vreme.
4: Svet sa Sputnikom.
5: Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom, Novi Sputnik Poredak. Gosti Nikole Vrzića bili su pisac i publicista Igor Ivanović i stručnjak za veštačku inteligenciju Aleksandar Nikolić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Stevanović, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Slušajte nas ponedeljkom i srijedom od 17 časova na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
4: Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
6: Muzika koja te pokreće.
4: Narodni radio Novosti.

Národný rádio novosti. Balkania!

0: Narednih 30 minuta pratite program Radio Sputnika. Program Radija Novosti nastavljamo posle 19.30.
1: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi pretvore.

0: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Dobro večer, ove srede 29. jula žele vam iz režije tonski i video realizatori Nenad Dronjak i Gavro Dešić. Moje ime je Senka Miloš, evo i tema koje smo pripremili za vas u narednih pola sata. Zapad nema potencijala za stvaranje Indo-Pacifičke vojne alijanse. Radi se, kako bi Kinezi rekli, o tigru od papira, a ne o realnom projektu i političkoj volji, kaže profesor Dragana Mitrović. Ruski narod na istorijska iskušenja i agresivni spoljni pritisak odgovorio unutrašnjim jedinstvom, poručio Putin. Rusija sve bliža pobedi, kaže ministar odbrane. Američki senat podržao usvajanje zakona o novim sankcijama Rusiji. Priština od 1. avgusta hoće da zabrani turistima iz drugih delova Srbije da obilaze srpske svetinje, osim u pratnji lokalnih vodiča. Cilj je da se preseče veza preostalog srpskog naroda u pokrajini sa maticom, upozoravaju stručnjaci. Švedska osniva novu obaveštajnu službu po ugledu na britanski MI6 da bi pratila ruske političare. To je besmisleno trošenje novca koje samo doliva ulje na već rasplamsalu vatru antiruske histerije, upozoravaju analitičari. A pre svega najavljenog da čujemo kratko i ostale najvažnije vesti. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije i nafte i da se bave trgovinom naftnim derivatima, izjavio je u intervju za Sputnik ministar za investicije vlade Libije, koju je imenovao parlament, Al-Kaidi. Sjedinjene Američke Države smatraju da je bezbednije da se rakete za sisteme Patriot namenjene Ukrajini proizvode u Poljskoj, a ne na ukrajinskoj teritoriji, izjavio je za Sputnik dobro obaveštene izvore. Američki predsjednik Donald Trump zapretio Iranu snažnim napadima. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakači razgovarao telefonom sa šeficom diplomatije Evropske unije Kajom Kalas da bi obavestio o konsultacijama sa sultanom Omana o Omorskom moru. Predsjednik Međunarodne fudbalske federacije Gianni Infantino odredio je 19. septembar kao krajnji rok da svih 211 članica prihvate jednokratnu ponudu od po 20 miliona dolara u sklopu plana investicija u svetsko prvenstvo, preneo je AP. Pokrajinski štab za vanredne situacije na današnjoj vanrednoj sednici proglasio vanrednu situaciju na teritorijama Sombora, Kule i Vrbasa zbog niskog vodostaja Dunava.

0: Ovo je Radio Sputnik, u nastavku emisije još nekoliko vesti. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov komentarisao je tvrdnje nemačkog kancelara Friedricha Merca o nemačkom liderstvu u Evropi. Savetovao mu je da se pripremi i dodao da je Rusija trenutno u ratu sa direktnim sledbenicima i potomcima nacista. U irkutskoj fabrici aviona ruskom lideru Vladimiru Putinu predstavljen avion Jak-130M. Nakon modernizacije, ovaj laki borbeno-školski avion pretvoren je u lovca na dronove. Novi radovi u zaštićenoj zoni manastira Visoki Dečani izazivaju ozbiljnu zabrinutost, saopštila je eparhija Raško-Prizrenska povodom najave početka izgradnje puta na oko 2 km od manastira. Ona je pozvala nadležne institucije i međunarodne predstavnike da pomognu da se očuvaju mehanizmi i dogovori kojima se štite Visoki Dečani. Ako ostanete s nama do kraja emisije, saznaćete. Da li je pomoć koju Danska i druge zapadne zemlje pružaju vlastima u Kijevu u informacionim i hakerskim operacijama samo deo šireg hibridnog rata protiv Rusije?
1: Radio Sputnik. Pažljivo nas

0: godine vodi studente na Kosovo i Metohiji. U razgovoru za Sputnik kaže da se ovde s jedne strane govori o turizmu kao privrednoj delatnosti, dok je s druge reč o osnovnim verskim slobodama, koje su neporecive čak i po zakonima takozvanog Kosova. To je važna razlika, kaže, o kojoj bi se u buduće moralo voditi računa.
1: Takozvano Kosovo govori o turizmu i o turističkim turama. Međutim, eparhija Raško-Prizrenska se oglasila saopštenjem u kome naglasila da nije reč o turizmu, nego o pokloničkim putovanjima. I zaista sva putovanja koja se organizuju iz ostatka Srbije na Kosovo i Metohiju imaju poklonički karakter. Dakle, ciljevi su duhovni, osim što su kulturno-istorijski. I o tome bi trebalo zaista voditi računa. To su zaista dve stvari.
0: Profesor Ković najmanje jednom, a često i nekoliko puta godišnje, studente istorije sa Beogradskog univerziteta vodi na hodočasničko putovanje kroz čitavo Kosovo i Metohiju, od manastira Banjske preko Uroševca do Visokih Dečana i Pećke Patrijaršije. Generacije srpskih studenata išle su tim putem i sličnim, učeći o istoriji, ali i sudbini srpskog naroda, njegovom stradanju i neprekidnoj borbi za opstanak. Nisu imali smeštaj ni u hotelima ili motelima, već u manastirskim konacima i kućama srpskih domaćina po enklavama naše južne pokrajine, kaže Ković.
1: Teško je zamisliti da bi sad neki turistički vodič iz Prištine mogao da ubedi profesore univerziteta, pa i studente univerziteta u Beogradu u neku novu verziju istorije Kosova i Metohije. Tako da bi takva vrsta susreta verovatno bila neprijatna po obe strane. I jasno je da je cilj upravo ono što po svoj prilici stoji za celog ovog sada pokušaja, najnoviji pokušaj Prištine. To je da se preseku reke poklonika koje teku iz centralne Srbije, odnosno ostatka Srbije i iz Republike Srpske.
0: Ković smatra da je cilj Prištine da ovim zakonom preseče vezu između preostalog naroda i crkve sa maticom, ali ne veruje da će Albanci u tome uspeti. Kaže da u svakom slučaju treba tražiti načine da se ova putovanja po svaku cenu nastave.
1: Poslednje godine su stotine hiljada poklonika bile na Kosovo i Metohiji. Ništa ne može da zameni lično iskustvo. Dakle, ono što vidimo okom i ono što osetimo iz prve ruke. I jasno je da je tako uspostavljena jedna posebna veza između Kosova, Metohije i, kažem, ostalih srpskih krajeva. Čak, iako je Kosovski zavet veoma drevan, pitanje je da li smo u nove vreme ikada imali ovakvu vezu i vezanost za Kosovo i Metohiju kakvu imamo danas, možda smo najviše zahvaljujući tim putovanjima.
0: Uprkos sve otvorenijem nasilju prema Srbima sa Kosova, što ozakonjenom, što otvoreno kriminalnom, a nekažnjenom, poklonika je, kaže Ković, sve više. Koliko god da se Kurtijev režim trudi da pregazi preostale Srbe, utoliko rastu posete ne samo srpskim svetinjama, već i našim sunarodnicima po enklavama. Taj fenomen, naglašava, teško je objasniti nekome ko ne zna značenja Kosova i Metohije, jer se tu radi o jednom osnovnom moralnom principu. Da li ćemo napustiti svoju braću i sestre i okrenuti leđa onima koji danas stradaju, ili ćemo nastojati da im, kako kaže, pomognemo na svaki mogući način.
2: Slušate Radio Sputnik.
0: Švedska osniva novu civilnu obaveštajnu službu kako bi poboljšala praćenje ruskog političkog rukovodstva. Ovo je izjavio bivši švedski premijer Carl Bildt. Služba će biti modelovana po uzoru na britanski MI6, a trebalo bi da počne sa radom u januaru. Vojni obaveštajni aparat nije bio dovoljno osposobljen za analizu ruskog političkog rukovodstva. Iznenadio nas je ulazak ruskih trupa u Ukrajinu 2022. Želimo da se ta neprijatna greška nikada više ne ponovi. Nova služba će analizirati politiku Rusije i pravce u kojima se kreće, rekao je Bildt. Komentarišući ovu najavu, vojni analitičar Andrej Mlakar pre svega kaže da je reč o dolivanju ulja na vatru antiruske histerije koja već vlada tom državom. Zamislite da Švedska u ratno doba pošalje krticu u politički vrh Ruske federacije. Moguće je, ali samo u filmu, kaže Mlakar. Paranoja Švedske počela je 2014. povratkom Krima Rusiji, a s početkom specijalne vojne operacije, kaže, oprez se pretvorio u histeriju.
3: Međutim, ono što je problem i ono što je u ovoj celoj priči i oni pokušavaju da otkriju jeste da naprave razmišljanje kako dosegnuti razmišljanja političkoj moći Rusije, odnosno političarima. Ono što oni nemaju, nemaju

0: mogućnost pristupa političkom vrhu Rusije, funkcionerima i tako dalje, i to je osnova toga praćenja, jer oni su ljudi koji se nisu bavili Rusijom. Oni se bave Rusijom sa vojne tačke gledišta zbog ostrva Gotland, jer postoji paranoja i pretnja da će Rusi izvršiti desant na ostrvo Gotland i ostrvo Gotland zauzeti.
1: Mlakar dodaje da Šveđani pomno prate i prikupljaju obaveštajne informacije iz izviđačkih letova oko Kaljiningrada i uz finsko-rusku granicu, odnosno oko Lenjingradskog vojnog okruga. Prikupljene informacije dele sa komandom NATO-a. Dakle, jasno je da im ne preti nikakva opasnost. Jednostavno, Rusija nikada nije pokazala pretenzije, ali paranoja je, ističe Mlakar, neprestano prisutna.
0: To je njihova, odnosno uređena paranoja koja je neprestano opsjednuta. Ono što njima najviše bode oči jeste taj politički vrh, što oni ne mogu pristup političkom vrhu i političkim informacijama. Jer sve ono što su dobijali od NATO-a dobijaju na kašičicu, naravno, a s druge strane ne mogu da pristupe. Jer imaju otvoreno neprijateljstvo prema Rusima i naravno svi kanali i ventili su im zatvoreni. Nisu se bavili sa naučne tačke, čak Rusijom. Oni su se samo bavili sa vojne tačke gledišta.
1: Mlakar dodaje da Švedska za NATO nije nebitna, ali da taj vojni savez pomno procenjuje koje informacije daje svojim članicama. Šveđani imaju značajnu ulogu u prikupljanju elektronskih obaveštenih podataka, ali to ne znači i ravnopravnu razmenu. Mlakar također smatra zanimljivom činjenicu da je ideju o formiranju nove obaveštene službe pokrenuo upravo Carl Bildt, koji, kako kaže, prednjači u rusofobiji.
0: Bolje da gleda kriminalne bande koje tamo pljačkaju, tuku, perišu tamo mlate, sve živo po ulicama od Göteborga preko Stockholma do Malmea. Znači, ne postoji grad gde nema organizovani kriminal. Oni što se bave bliskoistočnim kriminalom, to im je veće efektnije pogodno nego se bave Rusijom, s obzirom da od Rusije njima i nikad nije ni pretila prednje.
1: Upitan kako bi mogla izgledati nova spoljna obaveštajna služba Švedske, naš sagovornik kaže da je na to pitanje teško odgovoriti, iz prostog razloga što su za formiranje ozbiljne službe, kakav je britanski MI6 ili ruski FSB, potrebne decenije. Glavno je pitanje gde će obaveštajci da rade, jer se operativna saradnička mreža ne može napraviti preko noći, a u Rusiji je to sada nemoguće, kaže vojni ekspert.
0: Analitika je ta koja analizira procenjene prikupljene informacije kao tačne i na osnovu njih daje predviđanje, ali ne period za jedan mesec, dva meseca, nego period od 5 do narednih 10 godina.
1: Britanci i Rusi time se bave čitav jedan vek, pa zato mislim da je navodno osnivanje ove službe jedan od načina za prodavanje magle građanima Švedske, koji sada treba da izdvajaju novac i za vojni savez u koji su ih nasilno ugurali, zaključuje Mlakar. Pomoć koju Danska i druge zemlje zapada pored vojne i političke podrške pružaju Kijevu u informacionom ratu i hakerskim operacijama protiv Rusije, deo su šireg hibridnog rata, kaže u razgovoru za Sputnik ruski politikolog Juri Svetov. Rusija bi na takve aktivnosti mogla da odgovori sopstvenim sajber operacijama i drugim merama, ocenio je Svetov u osvrtu na izjavu port parolke Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marije Zaharove, koja je obelodanila da su ukrajinski hakeri izvodili sajber napade na građane Rusije sa teritorije Danske. Kriminalna grupa IT Armija Ukrajine koristila je teritoriju te zemlje i za prevare građana Rusije sa danskih IP adresa.
2: Šta je tu tako iznenađujuće? Danska je jedna od najvatrenijih saveznika Ukrajine. Pomaže joj, prebacuje sredstva, isporučuje naoružanje. Pa zašto je ne bi pomogla i u ovom hakerskom ratu? Oni smatraju da svaka aktivnost koja nosi štetu Rusiji treba da bude podržana. Uslovno rečeno, ako se na teritoriji Danske održavaju obuke i pripreme ukrajinskih vojnika, zašto tamo ne bi bili hakeri? U čemu je razlika? Jedni će se boriti i nanositi Rusiji štetu na bojnom polju, a drugi će pomoću hakerskih napada ometati Rusiju da pobedi. To je normalna pojava.
1: Kolektivni zapad preko Ukrajine vodi širi sukob protiv Rusije u svim pravcima na bojnom polju, ali i kroz obaveštajnu, tehničku i informacionu podršku. Konkretno, pomoć Kijevu uključuje isporuke oružja, obaveštajne podatke i podršku u upotrebi bespilotnih letelica, kao i delovanje u informacionom prostoru. Što rat duže traje, to će ratovanje Ukrajine protiv Rusije postajati sve složenije i sofisticiranije, upozorava Svetov. Činjenica da je Danska omogućila delovanje ukrajinskih hakera sa svoje teritorije dokaz da se sukob Rusije i Ukrajine odavno proširio izvan zone SVO i da bukti u drugim oblastima, uključujući cyber. prostor, kaže Svetov.
3: Da, конечно, с самого начала это.
2: To je funkcionisalo od samog početka. Ukrajinski vojnici prolaze obuke u svim evropskim zemljama. Jedna zemlja ih uči da leta avionima, druga da upravlja tenkovima, treća ih uči nečemu drugom. Ukrajinski političari redovno učestvuju na raznim konferencijama NATO i Evropske unije. Iako nisu članovi tih saveza, ipak su prisutni i koordiniraju svoje aktivnosti, a ukrajinski građani koji su napustili Ukrajinu i žive u tim evropskim zemljama u Danskoj, Holandiji i drugde, ponašaju se ne obazirajući se na zakone tih država, već onako kako mi se prohte.
1: Na pitanje da li podrška ukrajinskim sajber operacijama predstavlja opasnu liniju nakon koje Moskva može smatrati da su evropske države postale legitimna meta za odgovor, Svetov kaže da Rusija pažljivo procenjuje posljedice svojih poteza kako bi izbjegla bilo kakvu nekontrolisanu eskalaciju.
3: Vladimir Putin встречал се недавно с депутатами Государственной Думы.
2: Vladimir Putin se nedavno sastao sa deputatima Državne Dume, a jedan od poslanika mu je, kako je rečeno, šapnuo da treba delovati odlučnije. Putin je odgovorio da to razume, ali da moramo da procenimo naše odlučne poteze i kako će biti reakcija na njih. Iako smo objavili da su recimo fabrike za proizvodnju dronova legitimni vojni ciljevi, do sada nismo izveli napade na takve objekte na teritoriji evropskih država. Verovatno se prave procene i o posledicama. Isto je i sa ovim hakerima. Šta raditi sa njima? Bombardovati ih verovatno neće, ali odgovarajuće ruske strukture koje umeju da se suprotstave hakerskim napadima mogu naneti štetu ne samo tim hakerima na teritoriji Danske, već i informacionim strukturama Danske, ali o tome se neće javno govoriti.
1: Marija Zaharova je također poručila i da Danska pruža praktičnu podršku Ukrajini doprinoseći time da ta zemlja postane poligon za sajber napade. Ona je istovremeno kritikovala optužbe Kopenhagena na račun Moskve za navodne zlonamerne aktivnosti u informacionom prostoru, ocenjujući ih kao neosnovane. Takve propagandne kampanje, kako je rekla, imaju za cilj podsticanje rusofobije i širenje panike među sopstvenim građanima, kako bi se opravdala neprijateljska antiruska politika i veliki troškovi za militarizaciju Danske, podsjeća Svetov.
3: Da, bezuslovno je to tako.
2: Da, to je apsolutno tačno. Stalno vidimo da šta god da se dogodi, odgovor je isti. Da Rusija ne vodi specijalnu vojnu operaciju, onda bi ti ukrajinski hakeri bili u svojoj zemlji i ne bi pokušavali da deluju protiv Rusije. Dalje navode da su aktivnosti ukrajinskih hakera iz Danske odgovor na, kako se tvrdi, nezakonite aktivnosti Rusije. Dokazi ne postoje, ali društvo u to veruje. Stvorena je slika da Rusija može da uradi gotovo sve, da utiče na rezultate predsjedničkih izbora u Sjedinjenim Državama, da ubedi Nemce da se okrenu protiv Merca ili da izazove neke druge događaje. Ljudi veruju tu sliku jer im stalno nameću priču o zlim Rusima koji imaju duge pipke. I zato se smatra da onaj ko se suprotstavlja tim zlim Rusima postupa ispravno.
1: Pored toga što ukrajinski hakeri deluju sa teritorije okolnih zemalja, u Ukrajini se nalaze zapadne vojne i obaveštajne strukture koje koordiniraju njihove aktivnosti. Zapadne zemlje pružaju Ukrajini materijalno-tehničku podršku i obuku, čime doprinose sajber aktivnostima usmerenim protiv Rusije. Sve to podsjeća da je od početka ruske specijalne vojne operacije Evropska unija više puta optuživala Moskvu za izvođenje sajber napada i uvodila pojedinačne sankcije protiv ruskih građana i organizacija. Moskva te optužbe odbacuje nazivajući ih neosnovanim.
4: Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
1: Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Vlasti istočne Libije ponudile su ruskim kompanijama da na teritoriji te zemlje izgrade rafinerije nafte i da se bave trgovinom naftnim derivatima, izjavio je u intervju za Sputnik ministar za investicije vlade Libije Ali El-Kaidi. SAD smatraju da je bezbednije da se rakete za sisteme Patriot namenjene Ukrajini proizvode u Poljskoj, a ne na ukrajinskoj teritoriji, izjavio je za Sputnik dobro obavešteni izvor. Američki predsjednik Donald Trump zapretio je Iranu snažnim napadima. Ministar spoljnih poslova Irana Abbas Arakači razgovarao telefonom sa šeficom diplomatije Evropske unije Kajom Kalos da bi obavestio o konsultacijama sa sultanom Omana o Ormudskom Moreuzu. Da su se ukrajinske vlasti na čelu sa Viktorom Janukovićem 2013. obazirale na reči predsjednika Rusije Vladimira Putina, tragedija u Ukrajini mogla je da bude izbjegnuta, rekao je lider pokreta Druga Ukrajina Viktor Medvedčuk. Iranske oružane snage razmatraju mogućnost izvođenja udara na ukrajinsku morsku luku kao odgovor na napad ukrajinskih snaga na iranski brod, ali je ta eskalacija izbegnuta zahvaljujući diplomatskim naporima, pišu mediji pozivajući se na iranske i zapadne izvore. Slušali ste Radio Sputnik, pratite naše informativne emisije u redovnim terminima od 6.30, 13.30 i 19 sati. Vesti čitajte 24 sata dnevno na Telegram kanalu Sputnik Srbija, kao i na društvenim mrežama X i Viber. U prethodnih pola sata s vama su u režiji bili tonski i video realizatori Nenad Dronjak i Gavro Dešić. Moje ime je Senka Miloš, prijatno večer vam želim.

0: Radio Sputnik.
1: Narodni. Radio Novosti.
2: Prodajem ti se.

noću da lajem i da režem koker, da otaram sve crne anđele, što za ruku me sad vuku kad mu smeju mi se. Razlupaću sad i ovaj BMW, kažu mi da smiri se i brojim do pet, a boli me bre, pobiću se. Kažu da sam loš što ne ostavljam te, ma jebe mi se, uzimam te.

Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

I u najtežim trenucima smo sa vama. Da brzo i jednostavno obavestite rodbinu i prijatelje o smrti najbližih, posetite sajt čitulje.novosti.rs.

uđeš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan. Da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: Radio Novosti. Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.
1: Ostavi me ako hoćeš, ali sreću naći nećeš. Tamo gde

0: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
1: Narodni radio novosti. Muzika. Koja te

Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz. Impresum Media. Radio Novosti DOO, Trg Nikole Pašića 7, Beograd. www.radionovosti.com. Mail adresa radio@novosti.rs. Direktor i odgovorni urednik Milan Đorđević. Registarski broj medija RA000040. Slušate Radio Novosti na 104,7 MHz.